0: m-aș întoarce la tine.
1: Asculți
2: Sighet FM
1: pe 89,3 FM.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Sighet FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Sighet FM. Exact ce ne place nouă.
2: Sighet FM.

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo.
1: Bună dimineața, ce oi păți, oi păți.
0: Sper să mă auzi, stați un pic că vine The Greatest of All Time. Cine?
2: Borcea cu spartanii.
0: Dar niște căști nu aveți și pentru mine ca să ne apucăm și de radio?
1: Ba da, avem, cum să nu, trebuie doar să cer. Dar ce s-a întâmplat? Ați ultimele venit în studio fără căști, fără nimic. Mai sunt două zile de emisie, băieți, haideți.
2: Care două zile? Una.
1: Păi cu
2: adică asta
1: și...
2: e terminată.
0: Asta e terminată deja în mintea noastră, Emma. Când începe o emisiune, deja ea în mintea ta e terminată.
2: E bifată,
1: corect,
2: da.
1: E terminat, văd că...
0: Da, ca să nu fim noi terminați înainte. Bună dimineața!
2: Acum bună dimineața! Bună dimineața! V-ați culcat la 10 seara?
0: Nu, da. La 11 jumate.
1: Da, eu chiar. Bun. Da.
2: Da? Și cum te simți?
1: Uai, ca nouă, Daniel, sunt pregătită pentru orice mi va oferi această zi minunată de joi.
2: Și eu am făcut un lucru foarte bun seara, în afară de a mă culca la ora 10. Am mâncat borș de perișoare, n-am mai mâncat de mult și...
0: Adică ciorbă.
2: Borș. Deci ciorbă,
0: nu borș.
2: Sau noi, supă, cum îi zicem, noi,
0: zamă.
2: La noi se face cu borș de la de ținut la borcan, acrit.
0: Așa.
2: Așa, și am aflat că borșul de perișoare nu e specialitatea românească. Ce să vezi?
0: Nu.
2: Pentru
0: e,
2: că perișoare vine de la cuvântul turcesc perișen, care înseamnă tocat, mărunțit, da? Făcut mic și pus la foc, la prăjit. Aha. Adică turcii făceau din asta o chiftea, o pârjoală, cum îi zicem, da, noi, da, în Moldova, da. Numai că românii au pus chiftea în borș. Și nu-i rău.
0: Cine a pus chiftea în borș?
2: Și vreau să vă întreb pe voi, când mâncați borș de perișoare, mai întâi mâncați zama, mm-hmm, și după aia perișoarele sau...
0: Nu, eu încerc să merg cu ele ca și cu brazda, adică când la o apucă doi cosași de coasă, merg împreună cu...
1: Adică iei cu... jumătate de perișoară, exact, și jumătate de ciorbiță.
0: E mai... Iei un pic de ciorbiță, mai iei un pic de perișoară, adică...
2: Și de la câte perișoare este scandal la voi în familie?
0: Adică?
2: Păi n-ai voie să spui maxim 4. Că aseară mi-am pus 6 și am avut scandal.
0: Ba, adevărul că tot ce e peste 4 într-o ciorbă de perișoare mi se pare prea mult, adică nu mai e ciorbă, e mănânci chiftele, vorba ta.
1: Chiftele udate puțin, așa. Nu știu, vreau să o cunosc pe doamna care a inventat ciorba rădăuțeană. Simt că e o doamnă, evident. Și vreau să știu de viața ei, dacă mai trăiește.
2: Păi,
1: dacă...
2: e contemporană cu noi, nu știu dacă mai trăiește. Cine e de la Suceava? Mai există doamna care a inventat ciorba rădăuțeană?
1: Deci chiar mă gândeam într-o zi că aș vrea să știu povestea ciorbei rădăuțene și a doamnei care a inventat.
0: De-aia mergi în Creta la voi.
1: Da, da, da, păi mă duc, o iau de sus, de jos.
0: Bună dimineața, Tea Teodorescu, iartă-ne discuțiile noastre matinal-gastronomice. Da, na, n-avem lecuire, dacă n-am avut până acum, n-o să avem în ultimele două zile înainte de vacanță. Bine ai venit cu știrile de ora 7.
3: Bună dimineața, avem din nou probleme pe piața carburanților, înfrângerea seară pentru Universitatea Craiova, sunt 16 grade acum în București. Ploile și vijeliile de ieri au produs pagube în București și în 33 de localități din 9 județe. Cea mai dificilă situație s-a înregistrat în județul Prahova. Autoritățile au intervenit în țară pentru evacuarea apei din peste 100 de locuințe, iar zeci de copaci au fost îndepărtați de pe case și drumuri. Din nou probleme pe piața carburanților. Principala rută prin care Kazahstanul își exportă petrolul a fost blocată după atacurile cu drone din Marea Neagră asupra vaselor cu țiței kazac. Incidentul ar putea afecta și situația din România. La noi, mai mult de jumătate din importurile de petrol provin din Kazahstan. Nu sunt probleme deocamdată, dar guvernul caută surse alternative de aprovizionare. Între timp, ieri mai multe lanțuri de benzinărie au scumpit din nou carburanții cu până la 15 bani pe litru, iar motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei. Un fenomen care a început să se repete în ultimii ani strică vacanța celor de la mare. În doar 24 de ore, apa mării s-a răcit brusc de la 25 de grade, temperatura a coborât la 13. Fenomenul cunoscut sub numele de upwelling apare atunci când apa caldă de la suprafață e împinsă de curenți în larg, iar în loc, în apropierea țărmului, ajunge apa rece de la adâncime. Acum apa mării a intrat din nou în proces de încălzire. Ieri la Mamaia și Mangalia apa a avut 19 grade, iar de astăzi, spun experții, va atinge și poate chiar depăși 20 de grade. Petrolierul din Marea Neagră nu mai arde. Departamentul pentru situații de urgență anunță că elicopterul care a survolat ieri zona unde se află nava comercială a constatat că focul s-a stins. Temperaturile de la bordul petrolierului sunt însă în continuare ridicate, lucru care împiedică accesul pe vas. Nava comercială, un tank petrolier aflat sub pavilion liberian, se află la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. La sport, Universitatea Craiova a pierdut aseară în deplasare întâlnirea cu Levski Sofia din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Bulgarii au deschis scorul chiar de la început, din minutul 8, și s-au impus în cele din urmă cu 1-0. Calificarea se va decide săptămâna viitoare la Craiova. Și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
3: Cresc ușor temperaturile astăzi, mai ales în sudul, centrul și estul țării. În prima parte a zilei va continua să plouă în Tulcea, județ care se află sub cod roșu până la ora 12. Avem instabilitate și în restul țării, în zona montană și submontană, dar și în sud și în nord. Maximele vor fi cuprinse între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade se vor atinge în Crișana. Cer acoperit și în București astăzi, așteptăm și în capitală ceva ploi. Maxima se oprește la 25 de grade. Acum termometrele de aici arată 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
2: Da, vreau să te întreb, Tea, despre știrea cu petrolul. Mai poți să mai zici o dată?
0: Petrolul Ploiești?
2: Nu.
0: Universitatea Craiova a jucat.
3: Au început să se scumpească din nou.
2: Băi, da, v-ați observat, nu știu, poate sunt paranoic eu sau poate n-am fost atent, nu mă pricep foarte bine. Piața petrolului mi s-a părut una foarte, foarte liniștită pe perioada campionatului mondial de fotbal. Cum s-a terminat finala? Bam! Au sărit prețurile în aer.
0: Păi s-o opresc războaiele, mă, pentru campionatul mondial. Adică cine
2: vrem
0: mai are
2: fotbal,
0: timp de război?
2: Vrem mai mult fotbal. Ne plac fotbalul.
0: Da, să știi că ai dreptate. Și nu...
2: Păi de stăteam ieri și mă gândeam așa, auzeam...
0: Bă, o știre n-am auzit despre prețul petrolului.
2: Am și uitat că e război în Iran, că pe la Urmuz, pe acolo,
0: bine,
2: nu mai trec.
0: În Ucraina s-a continuat că nici Ucraina, nici Rusia n-au fost la campionatul mondial. Deci...
2: Da.
0: Altfel... E bună cafeaua.
2: Cu piața cafelei cum stăm?
0: Piața cafelei este la un maxim istoric, domnul Buzdugan, dar nimeni nu vorbește despre asta. S-a scumpit cafeaua în nenorocire.
4: Dă de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
0: Îți jur că mă ia cu hârcei când mă gândesc cât costa cafeaua cu 5 ani. Cafeaua verde, da? Și cât costă acum.
2: Mare, nu?
0: Dar nimeni nu vorbește despre asta.
1: Oare de ce? Asta e întrebarea mea. De ce nu se vorbește despre asta?
2: Pentru că plăcerile merită toți banii.
0: Și iertați-mă, da. Bezi mai multă cafea sau mai mult petrol? Bine, iată. Unii dintre noi zici că
2: au băut gaz.
1: Că ne dăm pe cicoare sau cum se numea.
0: Ce bună e, doamne, doamne. Emma. Penultima cafea din acest sezon la radio.
2: Emma, ai pus o întrebare foarte bună. Cine a inventat ciorba rădăuțeană? E vorba despre doamna Cornelia Dumitrescu, maestru bucătar din municipiu, cum zicea Ceaușescu, Rădăuți, județul Suceava. Și a apărut ciorba rădăuțeană în 1982 la Restaurantul Național din Rădăuți, pentru că soțul doamnei Cornelia nu mânca vită. Și atunci doamna a zis, bă, ok, nu mănânci vită, nu poți să-ți fac ciorbă de burtă, hai că-ți face mama ta ciorbă cu carne de pasăre în loc de burtă. Și vreau să vă spun că ciorba inventată de doamna Cornelia la nivel internațional este clasată în Taste Atlas, Atlasul Gustului, pe locul 3 în Europa, în topul celor mai bune supe din întreaga lume. Și doamna Cornelia trăiește, are 80 de ani.
1: Mamă, ce tare, îți mulțumesc, Daniel, nu știam de doamna Cornelia.
0: E peste miso-sup?
2: Hai mă,
1: miso-sup.
2: Miso-rupt, aia japoneză, nu?
0: Miso-sup.
2: Miso-rupt.
1: Este peste, dar...
0: Fără t la sfârșit.
2: Și cred că pe locul 2 e borș cu fasole făcut de mama.
0: Da.
2: Și mâncat mămăligă rece.
0: Nu știu ce să zic. Eu zic că e o ciorbă de o supă, de fapt, ca așa zicem noi în Ardeal. Nu, de șalate. E peste tot ce ați pronunțat anterior.
1: Șalate? Șalate?
0: Da.
1: What means? Ce sunt alea
0: șalate? Salată verde.
1: Supă de salată,
0: care
1: nu?
0: Care poate să fie? Urzici, poate să fie...
1: Ai, ce bun! Doamne, deci...
0: Lobodă, poate să fie...
1: Extraordinar! Nu-mi vine să cred că au trecut urzicile și eu n-am reușit anul ăsta să mănânc nici ciorbă de urzici, nici mâncare de urzici.
0: O supă de șelate făcută cu jumeri. Jumeri, nu jumări.
2: Jumeri. Și
0: atât.
2: Îmi mai place... o zeamă, cum se zice la voi în Ardeal, zeamă?
0: Supă, supă, zeamă.
2: Zeamă de, de ceva în care se pun zdrențe de ou. Acolo am mâncat prima dată.
0: Păi poate să se pune și în șelate zdrențe de ou.
1: Ciorbiță de lobodă cu zdrențe de ou și foarte iute.
0: Pentru că noi în Ardeal mâncăm zdrențele, nu le...
2: Iar voi în momentul ăsta ascultați zdrențele.
0: Bună dimineața, Ardeal, bună dimineața, Moldova, Ardeal, bună dimineața, Cor, țara românească, bună
2: Oltenia,
0: dimineața, Banat, suntem aici.
2: Dobrogea.
0: Pentru toate regiunile Tasos, istorice.
2: Județul românesc Tasos.
0: Hai. Revenim imediat cu hitul care trezește România.
5: Ducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
10: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
12: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
14: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
16: Ai observat? Stai puțin. Se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
17: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
18: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mozzarella gourmet de la ACO 350 de grame la doar 12,99 lei. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Vara asta, comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: asculți cel mai tare matinal.
1: Ele, da.
0: Morning Zoo.
2: Am pierdut-o noi la hitul monstru al verii.
1: Dacă bună oamenii dimineața. Au ales altceva.
2: Bună dimineața, atâtea inimi care ne ascultă. Câte, o să zic că sondajele de audiență radio, noi le numărăm în emoții.
3: Bună dimineața, dragilor. Nu mai fiți impresionați de orice cerșetor, pentru că s-ar putea să dați banii lui doamna cu BMW. O tânără care cerșea în scaun cu rotile pe o stradă din București, în timp ce mama ei o aștepta într-un BMW X5 de 100.000 de euro. Era un X5 nou.
2: Nou, model nou.
3: Da, cu masaj în scaun. Deci... Ma. E, practic, ăsta era un startup, deci nu era o afacere de familie sau o cerșetorie simplă.
2: Era un antreprenoriat.
3: Exact,
2: pur.
3: Exact, da, da, da. Deci, atenție, mai ușor cu milostenia, vedeți, după colț.
2: BMW-ul era luat pe firmă sau...
3: Cu banii jos, ce firmă?
2: A, cu banii jos.
1: Dai seama că nu era leasing, din ăla operațional să-l dai înapoi după aia.
3: Da, era, Mike era la biroul central, adică în BMW X5. Aveau...
2: Headquarter.
3: Da, aveau... erau din Bacău.
2: Așa, și acționau în?
3: În zona Bucureștiului, peste tot în București. Era o fată, cred că i-am dat și eu bani, fetei. Pentru că am recunoscut-o din pozele din Libertatea. Uh-huh. Stătea aici sub pod, unde faci, unde întorci. Știi? Sub podul ăsta, la Ikea.
2: Aici la noi?
3: Da, da, da. O știi?
2: Și BMW-ul unde era parcat?
3: BMW-ul era parcat
2: pe la Ikea, pe undeva, că acolo nu se plătește parcarea.
3: Cred că da, îți dai seama.
2: Wow.
3: Wow,
2: cred. De ușor poți să fii păcălit.
3: Mai ușor că...
2: Da. Și ție ți se rupe sufletul și zici, mamă, nu-i corect copiii mei să aibă de toate și uite fetița asta și să se plângă de toate și uite fetița asta cum iese ca să fac un ban de pâine. Și după aia să urcă într-un BMW seria 5. Bine, nu cred că era...
3: X5.
2: Da, X5. Eu nu cred că ea era o fericită, adică ea chiar avea o copilărie crâncenă. Bă, dar maică-sa să facă asta... Wow!
3: Deci, oricum, e orașul minunilor București, că, na, se întâmplă minuni, uite, din cerșeală face, îți cumperi X5.
1: Ce antreprenoriat familial.
3: Și nu cred că era prima ei mașină. Mai avea ceva. Mai avea un teren, mai avea o casă, mai avea o...
2: O să fii sigur de chestia asta.
3: Scaune de ale de piele? Cum se cheamă ale de piele scumpe?
2: Alcantara. Piele Alcantara, nu?
3: Da, Alcantara, da.
2: Bine, care nu-i piele, e un fel de piele ecologică, da.
1: Habar n-aveam.
2: La ce preț au carburanții mai nou, să știți că o înțeleg pe doamnă. Da, dar totuși, nu se face. Așa se întâmplă și pe TikTok, zice cineva.
1: Cu tap-tapurile alea sau la ce vă referiți?
2: Motivul pentru care am 8 luni de când mi-am șters TikTok-ul.
3: Bani la niște oameni amărâți pe bune. Stați să vă gândiți. Dar la ăia care, hai, dați cu tap-tap, cu flori, cu nu știu ce, care nu fac nimic, la ăia dați bani pe bune. Adică e strigător la cer, adică e păcat.
2: 70. Ce?
3: Și ANAF-ul nu face nimic? Păi ce să facă? Dar apropo, știți de ce, care este rolul hârtiei igienice în trei straturi?
1: Care?
3: Un strat se trimite la ANAF. Am aflat și eu de curând. Că stăteam și mă întrebam, zic, băi, cum adică hârtie igienică la... De ce să fie trei straturi? Să fie părăduială? Să aruncăm hârtie așa? Un strat ce nu-i bun? Păi, da, unul se duce la...
2: Da. Unul se duce la stat, da. Da.
1: Voi ați mers în restaurante și ați prins la toaletele astea din restaurantele de lux hârtie igienică de culoare neagră?
3: Nu.
2: Nu, niciodată.
1: Bam, mi s-a întâmplat acum vreo două...
3: Băi, negru e bun, că poate fi folosit de mai multe ori, adică nu trebuie să...
1: Acum vreo 2-3 săptămâni aici, în zona în care activăm noi cu matinalul, am intrat într-un restaurant. Știam că este unul așa de fițe, cum zicem noi, adică foarte bine construit, nou, cu bucătărie din asta
3: moleculară,
1: cu fleuri, așa mai departe. Și când am ajuns în baie,
3: da.
1: Nu mică mi-a fost surpriza să văd că hârtia igienică era de culoare neagră și era din aia calitativă, adică avea peste 3 straturi.
3: Ema, au fi fost vreo pomenire ceva, un parastas, știi? Și atunci...
1: Oare?
2: Uite, am găsit pe EMAG, cea mai ieftină, 48 de lei. Stai să văd dacă e stilul sau...
3: Hârtie igienică
2: 3 straturi, culoare neagră, a 6 role.
1: Cât e?
2: 48 de lei, 6 role.
1: 48 de lei?
2: 48 de lei, 6 role.
1: Foarte
2: mult. Cârtie genică Renova.
1: Renova, ce mai renovează după.
3: Da, Renova. Eu știam că țeva este aia care se diluează, adică se nu se înfundă WC-ul.
2: Se descompune, da.
3: Da.
2: Nu știu.
1: Mamă, văd acum că este și neagră și pe interior e roșie, ca la pantofii Louboutin, știi, celebri.
2: La Muzeul de Artă Recentă din București, din primăverie, au hârtie genică neagră la toaletă.
1: Ah, iată.
3: Ah, lângă Fior di Latte acolo. Vis-a-vis de Rolex.
2: Da, da, da.
3: Aia în locul Nordis.
2: Aia neagră e pentru cei decedați, zice cineva.
3: Păi asta ziceam, poate a fost un parastat ceva, vreo pomenire, vreo...
2: Da. Termenul de piele alcantara nu există. Pielea e piele, alcantara e alcantara. Alcantara e microfibră sintetică. Păi asta zic și eu, că așa...
3: Da, da, când te duci la dealer, îi spun: domnule, aveam cu pielea alcantara. Ce aveți, mă?
2: Da.
3: Pielea alcantara. Unde e pielea?
2: Și Cristian zice: prost, moment, mi-am ales să-mi iau micul dejun.
1: De ce, mă? De ce?
2: Pentru că omul suferă de FOMO, de fear of missing out, că ia micul dejun, după care o să trebuiască să ducă unde se duce și regele și...
1: Așa?
2: O să moară de ciudă că n-are hârtie neagră. Degeaba ai un mic dejun bogat,
3: copios, dacă n-ai hârtie neagră.
2: Sărac la... Când intri la baie, îți dai seama cât de sărac ești, că ai hârtie albă.
3: Atenție, atenție, stratul 3 de la hârtie igienică se depune la ANAF.
2: Dar voi mai țineți minte hârtie igienică?
1: Nu, exact la asta mă gândeam. Aia roz, nu?
2: Aia roz sau era un...
3: Cucioate, era una cu cioate.
2: Aia cu cioate, mă.
1: Cum adică cu cioate?
2: Era făcută la fabrica de caiete, la, unde se făceau caietele în Ardeală, cred că la Someșu sau nu știu cum se numea combinatul de...
3: Și la Bușteni.
2: De hârtie, și la Bușteni, da.
3: Da.
2: Și ieșea hârtia igienică cu cioturi.
3: Da, nu se chema hârtie, că avea cioturi, se numea cârtie.
2: Cârtie, da. Da, pentru că noi așa întrebam când eram mici. Mai este cârtie la baie?
3: Băi, la Bușteni, peste stradă, peste DN1, trecea, era un tunel așa,
2: da,
3: care deservea unul din corpurile fabrici de celuloză și hârtie de acolo, care s-a închis fabrica aia. Băi, și cumpăram, aveam caiete de Bușteni, maculatoarele, erau cu un ursuleț care ținea...
2: Ursul, da.
3: Mai ții minte?
2: Da, cum să...
3: Doamne, ce mișto, caietele cu ursuleț.
2: De la Bușteni.
3: Da, stilou chinezesc ați avut de la cu cap de ursuleț, panda?
2: De la... Am avut și de la, da.
1: Am avut, da. Dar reclama la hârtie cu Ema...
2: Nu știu.
1: La hârtie igienică era. Era unul în toaletă și tot striga după nevastă sa: Ema!
2: Băi, dar vezi că este și roz, și galben, și violet, și mov, și verde.
3: Ce?
2: Hârtie igienică de asta.
3: De asta neagră?
2: Ia să bag eu la emoția de asta.
1: Nu, tu trebuie să faci turcoaz și să aibă și un citat. Mihai, adică când, în momentul în care o rup de acolo, să am un citat.
2: Să te... Ăsta pe citatele mele.
3: Mihai,
2: bravo, Ema.
3: La tine lumea la cafenea trebuie să vină pentru cafea, nu pentru WC-ul.
1: Nu să pe citatele tale, dar acolo este un spațiu care înseamnă mult mai mult decât o eliberare. Ai timp pentru tine. De-aia acolo
3: nu se cheamă,
1: pun...
3: Ema, nu se cheamă eliberare, se cheamă deșertare.
1: De-aia acolo se pun afișe, se pun pliante, se pun informații. Aia e cea mai bună reclamă. Deci eu, dacă mi-aș lansa acum un produs pe piață sau aș da drumul la un concert, primul loc în care aș pune un afiș ar fi în toaletă.
2: Ema, eu îmi dau seama că tu ești perfectă. Vara asta poți să te angajezi part-time la o fabrică de hârtie igienică.
1: De ce?
2: Pentru că ai toate calitățile care te recomandă pentru acest job.
1: Cum ar fi?
2: Ești extrem de fină, știi, da, să gestionezi situațiile de rahat și nu te lași la greu.
3: Bravo.
1: Da, mulțumesc și dispar dacă e la primul semn.
3: Ești și absorbantă, că absorb toate grijile, toate supărările oamenilor, necazurile, le iei asupra ta.
1: Am primit multe complimente de-a lungul vieții, dar nimeni niciodată nu mi-a zis că mă asemăn cu o hârtie igienică, care, iată, este indispensabilă.
2: Nu te asemeni. Ești potrivită să lucrezi acolo. Uite, la departamentul de marketing, să lansezi în sfârșit hârtia de care are tot românul nevoie.
1: Oh,
2: aia maro.
1: E interesant. Să știi că m-aș băga.
2: Da. Bună dimineața. Hai să dăm... Despre ciorbă rădăuțeană am vorbit, hârtie igienică am vorbit.
3: Mâine vorbim de origami.
2: Mâine, dacă mai avem timp să vorbim, pentru că mâine avem grand finale din sezonul ăsta de radio. Vine trupa Altceva să facă muzica aia live, iar astăzi avem ultimul episod de muzica aia din sezon. făcut de către DJ Raz. După ora 9 îl ascultăm. Dar până atunci, ia, cum vi se pare piesa asta nouă a lui Alex Velea? Ați auzit Carnaval?
3: Începe bine.
2: Băi, Alex Velea totuși e starul televizorii. E marfă, tare.

0: Noul cântec al lui Alex Velea, abia lansat, poate în ultimele 24 de ore în care mai putem să propunem o piesă nouă pentru hitul monstru al verii.
1: Știi cum e piesa asta? Mm. Carnaval, tati.
0: E carnaval, da.
1: Vai,
0: dar ai văzut, ai auzit versurile astea cu fetele cu macea?

0: Adi, freșca sucul de arancea.
1: Si.
0: E carnaval.
1: Are vibe-ul ăla de doar domnul Alex Velea poate să-l aibă.
2: Și ce poate să facă cântec. Alex Velea? Alex Velea poate să dea viață unei stațiuni. La fel cum avem Vama Veche, Tudor Chirilă, da? A renăscut, ce să mai încolo încoace. După 90, după anii 2000 sau când s-a înființat, el a ridicat cu piesele lui
0: Vama.
2: La fel și mă gândesc la o formație, să-i facem o formație lui Alex Velea. Știi cum se cheme? Eforie Sud.
0: Păi abia ce a ieșit din Duna. Formația cu Smiley și cu Conect. Parcă îl văd pe Smiley când i-a zis lui Velea: bă, pe Velea, mai scoate mă și tu o piesă cum era Minim 2, e marfă tare, că are nevoie vara. Da, mă, frate, dar nu știu dacă mai ascultă lumea în 2026.
1: Hai, ce
0: Parcă îl văd pe Smiley că s-a ținut de Velea până Velea a scos piesa asta. Carnaval!
2: Alex Velea, fă-ți o formație să se cheme Eforie.

0: De ce multe piese cu un vibe super mișto de vară sunt lansate așa târziu?
1: Ai,
0: când mai e doar o lună de vară.
1: Așa
0: ai dreptate, Dorian.
2: Da, da.
0: Pentru că eu cred că artiștilor e foarte greu să facă iarna în piese de vară. Adică trebuie să intre într-o stare. Love, love, love de la Rarisa.
2: Au făcut și ei cum am făcut eu în dimineața asta, că mi-am dat seama că, băi, mai e puțin și 1 august.
0: Și nu prea e vara afară, aia e problema. Hai.
1: Sau da, cel puțin nu la noi. Dar mie-mi place, sincer, mie-mi place vara asta.
0: Mă, că ieri a fost groaznic.
2: 18 grade erau aseară pe la ora 19. Mă plimbam prin București, aveam treabă.

0: Bun, 7 și 41 de minute. Despre ce vorbim?
1: Vorbim despre vacanță, despre...
2: Despre cum să ne facem bagajul în vacanță.
1: Uite, eu am zis acum vreo câteva săptămâni că bagajul începe de la cap, da? De la cap ce pui? Șampon, pui șapcă, pui ochelari, pui ruj, la voi, la fete, pui oglinda ca să te vezi. După aia la gât tu e șarfă, după aia tricouri. Deci așa se face bagajul, ca să nu intrați în panică. Nu știu ce am uitat. Nu, începeți cu capul, trunchiul, picioarele.
0: Eu încep de la mijloc întotdeauna.
2: Adică?
1: Cu chiloți.
0: Da, baie. Și mă duc în sus și după aia de la mijloc mă duc în jos.
2: Eu mă gândesc,
0: adică ultimul lucru pe care îl pun în bagaj sunt șosetele.
2: Bine, pe căldurile astea. A, dacă și mai pantofii. Alergi.
0: Pantofii, da. Mă rog, Adidas, șlapi și așa mai departe.
2: Mă gândesc dacă să-mi iau un aparat din ăla de vidat hainele.
1: A, știi? Da, da, ca să-ți încapă mai multe.
2: Da, mă, da, și cred că ar fi o șmecherie
0: și
2: mare să
0: întoarce.
2: Păi, ce să calc?
0: Păi
2: am două zdrențe pe mine pe plajă, ce
0: păi
2: să
0: stai, mă, când devidezi alea, sunt toate șifonate, nu?
1: Nu, nu.
0: Cum nu?
2: Nu cred.
0: Du-te, mă.
2: Dar ochițele astea de vară pe care le purtăm noi nu sunt neapărat de călcat.
0: Așa
2: nu
0: e.
2: Toate, adică eu mă orientez, să știi, când mă duc la plajă, mi-au haine din astea care nu trebuie nici călcate, nici spălate.
0: Bravo.
2: Merg mai multe purtări. Dar mă gândesc că șmecheria cea mai mare este la întoarcere, pentru că toate hainele care sunt murdare și pe care trebuie să le speli...
0: Pe zi, vidanja cu tine. Mă rog, aparatul de vidat cu tine. Sau cum se numește.
2: Oare. Uite, chiar aș vrea să-mi spun ascultătorii dacă v-au experimentat treaba asta cu sacii de vidat hainele, dacă merită sau nu.
0: Uite, Radu zice așa: bună dimineața, soția mea și-a luat aparat de vidat, este ceva wow, în loc de 3 trolere plecăm cu unul. Da, da, kilogramele sunt aceleași, adică nu e ca și cum salvezi vidând.
1: Nu, dar greutate. E spațiu.
2: Este spațiu.
0: E spațiu, adică... dar la avion, de exemplu, plătești, adică, ok, într-un bagaj de 20 ceva de chile, cât permit companiile aeriene. Într-adevăr, poți să bași 50, dar plătești...
1: Știi care-i fița la genzi astea de umăr?
0: Da.
1: Rucsaci.
0: Așa.
1: După ce ai vidat, îți încape mai mult acolo în...
2: Da, asta e.
1: Și poți să pleci cu bagaj de mână, știi?
0: Uite, aparatul ăla de vidat e foarte bun, dar șifonează a dracului, confirm, ne zice cineva.
1: Dar ești în vacanță, mă, n-ai întâlniri de business.
0: Nu, dar nu poți dacă să mergi cu hainele boțite la micul dejun.
1: Dar cine te știe la tavernă acolo?
0: Păi
1: la...
0: lasă, ce așa a zis și ciola cu când s-a văzut cu ăla urmărit internațional.
1: Ah, cu
0: fostul președinte la CJ Piatra Neamț.
2: Sau domnul
0: Ionel Arsene.
1: Ăla care a făcut podul ăla la Luțca la Piatra Neamț, lângă Neamț.
0: S-au dus oamenii, s-au văzut la micul dejun în un hotel de lux de pe malul lacului Garda. Au zis, nu ne vede nimeni. E, uite că te vede. Deci...
1: Satelitul e sus și te vede.
0: Cu 5 euro la cameristă n-ai treabă, îți calcă toate.
1: Ai 5 euro, cum mă 5 euro?
0: Așa zice un ascultător.
1: Puțin.
0: Păi depinde în ce țară e. 5 euro în unele țări e mult, în altele țări, în alte țări e foarte puțin. Perfect vidat, am loc mult în portbagaj, cu avionul n-am experimentat.
2: Asta mă gândesc și eu la economie de volum, cum ar veni, știi?
0: Nu recomandă vidarea bagajelor, sacii prind aer foarte repede și nu rezolvi nimic. Dar nu mai bine mergeți pe minimalism, adică să puneți mai puține haine și doar cele care știi sigur că le veți purta.
2: Hai, eu de unde să știu ce personalitate mă trezesc când în vacanță?
0: Eu știi cum fac?
2: Cum?
0: Eu număr zilele. Număr zilele. Câte zile sunt plecat până mă întorc. Și atunci mi-am pus atâtea perechi de chiloți, atâtea tricouri, atâtea... La pantalon nu. Pantalonii port de mai multe ori, inclusiv aia scurți. Și tricouri întotdeauna pun cu două în plus, chiloții cu unul în plus. Și dacă rămân în pană, mai cumpăr. La cât te costă să te bagi într-un Pepco să-ți cumperi niște chiloți?
1: E, Pepco, te duci tu la...
0: La ce?
2: La Sensei. Tu știi ce costume de baie
0: n-am intrat în viața
2: acolo.
0: Mea. Nu știu ce... E cu haine Sensei?
2: Da, bineînțeles.
0: Am crezut că e ceva cu judo.
1: Japonez, cu mâncare. Sensei, am crezut că e ceva japonez. Sensei.
0: Păi așa am crezut și eu, că e ceva
2: deci,
0: cu judo.
2: Deci, top 3 magazine fetelor în care puteți să găsiți articole vestimentare la super prețuri. Primark, Pepco și Sensei, credeți-mă pe cuvânt.
0: Eu videz cu aspiratorul la hotel, cer cameriste un aspirator, ne zice cineva.
2: Cred că merge și cu feonul, dacă sunt saci mai mici, mă gândesc.

0: gândesc.
1: Bun, videz la dus, dar la întors ce faci? Câți? Păi, uite, tocmai ți-a zis, cer cameristă e un aspirator.
0: Da, sau cu feonul cred că merge.
2: Ema, să te duce
1: videz cu feonul.
0: Dar ce are? De ce să
2: are, mă? Dacă te scăp, Ema, în... Tu n-ai mai fost, e prima dată când vii în Creta, nu?
0: Am mai fost acum câțiva ani, dar de mult are și nu prea mi-amintesc, în Heraclion.
2: În Iraclio, sau Heraclion, cum zicem noi așa, există H&M. Deci magazinul H&M din Heraclion. Deci mori acolo.
0: Păi
2: sunt
0: da, da,
2: colecții diferite.
0: Acolo.
2: Deci de ce, vreau să vă întreb, de ce, de exemplu, în alte țări sau în alte orașe sunt colecții mai mișto?
1: Nu știu, n-am intrat niciodată, cred că n-am mai intrat în, de 5 ani într-un H&M din România sau din străinătate.
0: Nu cred că
2: sunt. De ce? Deci du-te acolo să vezi la Heraclion, să vezi ce colecția mori.
1: Dar știi de ce n-am mai intrat? Pentru că mi se par că nu există brand pe lumea asta care să se strice la spălat hainele mai rău decât alea de la H&M.
0: Păi, serios?
1: Am niște tricouri cumpărate tot din mall, nu o să vă spun de la ce brand, tot ieftine, care mă țin de 3-4 ani. 3-4 ani în condițiile în care eu le rulez o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni port tricoul ăla. Sau tricourile alea.
0: Uite că n-am observat asta. Eu ce mi-am luat de la H&M de regulă am fost mulțumit așa și la...
1: Doamne, deci tricourile de la H&M să lăbărțează, să ăsta, să scurtează, să... Cele mai proaste materiale ever. Cel mai fast fashion magazin întâlnit. Uite, Ema, îți dau un pont.
0: Te rog.
1: Dacă vrei să iei ceva ieftin de vară,
2: da,
1: cu modele de vară, cu imprimeuri, cu ceva bine de tot.
2: Animal print.
1: Intri, notează pe litere. V I L E B R E Q U I N. Vilbrequin.
2: Vilbrequin.
0: Ia să vedem.
1: Vilbrequin.
0: Ce rinichi îmi dau, stângul
1: așa,
0: sau dreptul?
1: Ia vezi cât de ieftine sunt. Ema, de ia. Toate găsești.
0: Da?
1: Deci o să uiți de Sinsei.
0: Auzi, este...
1: Ia caută... Zi, cum le miz voi asta? Zi ce ai găsit.
0: Hai, fratele meu, că deja am atâs pe maiteresa.com. Adică numai de unde... Site-ul de unde poți să achiziționezi unul.
1: Ia caută o rochiță de plajă ceva.
0: Hai că uite,
2: du-te la Vilbrequin acolo.
1: Un pareo sau cum? Pareo se numesc alea?
0: Pareo,
2: da.
0: Auzi, fii atent, mă, deci Vilbrequinul ăsta al tău este ca la Milano, 1000 de euro orice produs. Super.
1: Zi, mă, zi cât e.
0: Deci am găsit un costum de baie întreg, da?
2: Cu broască testoasă pe ea?
0: 1279 de lei.
2: Da, mă, dar altfel te vede lumea la Heraclion.
0: Hai, Mihai!
1: Păi, mă,
0: ești
1: la Sinsei, mai ești?
2: Auzi? Fii atent. Deci, Ema...
1: Ce e de la Sinsei de 1200 de lei?
0: Tot magazinul, tot primele 7 rafturi.
2: Ema, caută-mă în vacanță în Creta, că știu eu niște străduțe în Heraclion. Și pe stânga și pe dreapta sunt niște pergule de alea, sub ele sunt tricouri, chiloți de plajă, tot. Și sunt niște costume de baie care seamănă cu asta de la Vilbrequin, așa, pe care le ai cu 5... Băi, seamănă perfect.
1: Și cu cât le iei?
2: Cu 5 euro.
1: Ia uite, mi-am găsit short de baie cu broscuță.
0: Du-te, mă,
2: testoasă, de aici. Da. De la Vilbrequin.
1: Bloma Ren de la Vilbrequin.
2: Vilbrequin.
1: Așa, stai să vedem. Mărimea el, uite. Exact cât îmi trebuie mie.
2: Și cât costă?
1: Acum zic, Daniel, stai. Hai. Să-mi facă totalul.
2: Doamne.
1: Să
2: doar bagă... astăzi, preț!
0: Doamne!
1: 2958 de lei.
2: Ce?
0: Rească Dumnezeu.
1: 565 de euro. Ce-i mult?
2: Ce?
0: Cât, mă?
1: Short de baie cu broscuță testoasă.
0: Mihai, faptul că eu m-am interesat de niște saci de vidat hainele nu înseamnă că am și ce să pun în sacii aia. Sau că am bani de Vilbrequin. Numai un sutien. Băi, un sutien. Deci un sutien înseamnă două triunghiuri de material.
1: Da, mă, dar e o investiție în tine.
0: Cu niște ați în spate. 733 de lei? Jesus. Doamne ferește.
2: Bun.
0: Cere, să nu mai
2: uite, short de baie Morea de la Vilbrequin costă 900 de lei.
1: Nu, Emei convinge să, îi convine foarte mult să se ducă la H&M, că v-am zis că alea de la H&M intră la spălat. Ia sutien, mărimea ei, și după o săptămână e mărimea mai mică, exact cum le place la fete, merge bine și pozele pe Instagram. De-aia îi place H&M-ul.
0: Dar nu mi-e place H&M-ul pentru că am avut parte de experiențe frumoase cu H&M-ul. De ce să te mint? Adică tot ce mi-am cumpărat m-a satisfăcut profund.
1: O mocangeală.
0: Nu, haide-mă.
1: Haide-mă, lasă-mă că vă știu pe influencerii ăștia.
0: Nu e totul despre mocangeală, pentru că noi plătim
1: sincer,
0: cu servicii.
1: Bă, nu știu, experiența mea, și mai zic și niște ascultători, bă, calea de la H&M nu se strică niciun fel de haine din lumea asta. Jur, și am luat și mai ieftin decât H&M.
0: Nu știu, se poate, că au mai multe divizii, da? Adică trebuie să...
1: Divizia de bărbați, nu știu, e...
0: Divizia Ema, de femei pe mine m-a convins.
2: Fii atent, te îmbraci în negru într-o seară și mergem la mafia cretană, la Zoniana. Mergem în satul Zoniana, unde poliția intră acolo. Știi cum intră poliția acolo? De sus, cu elicopterul. Adică nu prea să dă jos din mașină. Mergem la Zoniana și să vezi ce haine acolo.
1: Zice cineva, cu banii de pe un costum de baie recomandat de Mihai Morar îmi fac concediu. Bă, da, atâta e ăsta cu broscuță, dar e foarte drăguț.
2: Cât costă, mai zi o dată? 2900 de lei?
1: 2958 de lei.
2: Ai de cap.
1: Bine, dar ai și, de exemplu, dacă vrei mov cu broscuță, e 1300 de lei, nu știu de ce e la jumate.
0: Mov? A, gata, mă.
1: Da. Hai. De-aia e la jumate, că e mov.
2: Mamă, înseamnă că eu am bogații în lista mea de Instagram. Am văzut zilele trecute o familie, bă, toți, deci era mama care era cu Villebrequin, era tata cu pantaloni de ăștia de baie.
1: Așa.
2: Și era și băiețelul cu costumul de baie, adică cu chiloți de baie la fel ca tata și ca mama aceeași culoare. Tu stai seama că i-au dat...
1: Asta e drăguț la Villebrequin ăsta, că dacă ai băiat, n-a dat domnul să am băiat. Îi vezi, știi, tata și copilul poartă același model.
0: Asta e drăguț.
1: Asta e super drăguț. Da, și găsești la ei, chiar găsești.
2: Mia de euro pe ei.
1: Aoleu. Poate chiar mai mult. Poate chiar mai mult.
0: Uite-mă și cu steluțe, gata, hai că-mi iau ăsta cu steluțe.
1: Steluță de Marie, da.
0: Este doar 1300 de lei.
1: Bermudele de baie la banii ăia, 500-600 de euro shortul, se udă sau rămân uscate? Băi, se uscă foarte repede.
2: Da,
1: știți?
2: Și ca banii din portofel.
0: Nu, am înțeles că dacă îmi pun costumul ăsta de baie scump pe mine, am și învățat să not, pentru că practic banii de pe cursurile de not sunt pe el.
1: Ema, tu ai aer de bogăție, dar...
0: Da,
1: ai...
0: doar atât.
2: Ema, o să vă facă un retreat. Cum să pari bogată când...
1: Deci ea are pretenții de bogată, dar are, cum să zic, comportament de taco fashion. Deci iartă-mă.
0: Este greșit să visezi? Da, uite, eu nu sunt o bogată, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să aspir mai sus.
2: Du-te, mă, nene. Deci cât ai dat pe papucea? Hai, lasă.
1: Hai că te-a prins.
2: Deci, ai fost la Milano și ai venit cu espadrilele alea din piele superbi. De altfel, Mihai nu-i plac, mie-mi plac.
1: Ți-a pus buzdugan acum ca paca la oala de sarmale.
2: Zici, nu ești vă bogată, dar...
0: Băi, nu sunt o bogată, dar când îmi cumpăr ceva și îmi cumpăr rar...
1: Vezi că ți-a pus buzdugan ca pac, vezi că tu fierbi în momentul ăsta.
0: Păi, dar nu mai pot, nu mai vin niciodată cu ea.
2: Nu, dar e un compliment, adică chiar...
0: Deci pantofii sunt absolut superbi.
2: Da, bani, da.
1: Urâți.
0: Sunt absolut fantastici, au o piele extraordinară.
2: Dar ce firmă e? Miu Miu?
0: Miu Miu, sunt superbi, sunt minunați. Nu mi-am mai cumpărat ceva de foarte mult timp. Da. Am o singură vacanță pe an și anul ăsta am avut și un concert în plus.
1: Păi, sper să-i videzi înainte să plecăm.
0: Doamne, abia aștept să-i port. În sezonul următor, doar cu ea o să vin. Sunt senzațional.
2: Da, mă, Ema, dar, cum să zic eu, papucea, trei perei de chiloți de baie, Villebrequin.
1: Bă, nu-i problemă cât sunt, problema e cum sunt.
0: Sunt superbi.
1: Oribil. Ce...
0: Doamne ferește. Vorbește cineva care bine, spune, Ema, de broscuțe pe azi.
1: Păi, broscuțele pe short-uri de baie, iartă-mă, dar sunt chiar sexy la un
0: iartă-mă,
1: bărbat.
0: Iartă-mă, da, sunt... Leșinează. Pantofii aia, fetelor, vă zic, sunt simpli, sunt
2: frumoși. Dar cum se cheamă modelul? Miu Miu?
0: Loafers. Sunt niște loafers. Niște mocasini.
2: Loafers nu era un...
1: Haide-mă, loafers.
0: Și cel mai frumos la acel pantof superb...
1: Dacă
0: pe care...
1: scrie Miu Miu.
0: Nu e adevărat. Hai. Scrie și nici nu se vede unde scrie.
2: E, ba da. E. Văd eu fără ochelari. Așa, zi.
0: Cel mai frumos lucru la acei pantofi este că au o notă masculină. Înțelegeți voi? Joaca.
1: Asta vezi doar tu.
0: Păi, pentru mine i-am luat.
1: Bine.
0: Sunt superbi.
1: E perfect.
0: Minunat. O să mă iau și pe roz.
2: Totuși, niște New Balance...
1: 7:56 de minute, ne întoarcem după pauză, vine Tea cu știrile și muzica aia, nu uitați, după ora 9, gratis, nu la preț de shorturi.
2: Vilbrechea.
0: Vilbrechea.

0: Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Anten, Gilet și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop original.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Apă minerală naturală carbogazificată Bilbor 1,5 litri la 1 leu și 59 de bani. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelată. Gelat origine România la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,69 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
14: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnați de porc 19,99 kg și timișoreana pachet de 6 la 10.

0: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
1: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 8:06. Te-a Tudorescu, n-a înțeles nimic din matinalul ăsta. Ea să mira mai devreme, zice: Doamne Dumnezeule, cum să dai 650 de lei pe o pereche de... cu niște shorturi de baie bărbătești.
1: E ieftin. Fii atent.
0: Nu, erau 650 de euro.
2: Știu, deci
0: Teodorescu.
2: Eram cu capul într-o aistă, chiar nu mi-am dat seama că e în euro prețul și mi se părea mare și în lei, dar în euro nu mai discutăm.
1: Mai, vă zic câteva lucruri despre brandul ăsta de lux.
0: Ia spune-ne povestea, Daniel.
1: S-a născut în 1971 în celebru și însoritul Saint-Tropez de pe Riviera Franceză, dintr-o pură întâmplare romantică. Fondatorul Fred Priskel era un jurnalist auto și fotograf pasionat de cursele de mașini și s-a îndrăgostit de Yvette, o tânără creatoare de modă care locuia acolo la Saint-Tropez. Și pentru a impresiona și a-i câștiga inima, Fred a vrut să arate impecabil și relaxat pe plajă. În vremea respectivă, bărbații purtau
0: boxer,
1: slipi ăia oribili, ăia de poate polo, poloiști, știi? Băi, ceva rău, ceva urât, ceva mulat, ceva... Nu stă bine la toată lumea.
0: Corect, nu stă bine la toată lumea, da. Zici bine.
1: Și omul ce a făcut? Avea el acasă o pânză de la o barcă, de aia cu... care merge cu vânt.
0: Velier.
1: Da, un velier. Și-a tăiat pânza aia și a făcut niște pantaloni, niște un short, da? Ceva mai lung. Și era viu colorat shortul respectiv, pânza respectivă era ceva, cred că portocaliu, așa, nu știu, nu mă pricep la culori, și a impresionat-o pe Yvette, cu care s-a și căsătorit. El își făcea acasă, adică el împreună cu creatoare de modă făceau shorturi pentru el. Bărbații de pe plajă, de acolo, de la Saint-Tropez, au întrebat: băi, ce e asta? Că e foarte mișto, vrem și noi. Cererea a fost foarte mare și nu știa cum să-i zică. Și el, fiind pasionat de mașină, a zis Villebrequin, care înseamnă arbore cotit. Deci, în franceză, Villebrequin înseamnă arbore cotit.
0: Și are o broscuță logo.
3: Da, pentru că broasca aia, practic, se mișcă lent și este stilul de viață de pe Riviera franceză, slow living și așa mai departe, dar domnul Fred, dragul de el, nu făcea diferența între culori.
1: Era daltonist.
0: A, da.
3: Motiv pentru care doamna...
1: Da.
3: Cucoana era șmechera.
1: Conceptul ăla de poză, știi, de-l vedem noi pe Instagram, tată și fiu care au același short, aceeași culoare.
0: Același în primul, da.
1: Tot el a venit cu ideea asta. A zis că, bă, cum să vând eu două, știi?
3: Da, tot se străiază.
1: Da, hai să vă zic și bancul și plec acasă. Numai eu îți plătesc la bancul.
0: Non ce due senza tre, cum zice italianul.
1: Da. Ci că un bețâv se duce la un restaurant aici în centru vechi, la o berărie de aia, bodegă, și zice: nu vă spăt, zice la Kenner: ia vină tu, vină cu auzi, câte butoaie de bere vindeți zilnic? Băi, 4 butoaie. Băi, vrei să vă învăț să vindeți 6 butoaie? Da, cum? Băi, umpliți halbele ca lumea, băi.
0: Auzi, deci Villebrequin.
1: Da.
0: Sau cum să citești?
1: Shorturile
0: astea care costă 650 de euro. Deci, practic, traducerea e Villebrequin?
1: Nu, e arbore cotit.
0: Păi Villebrequin.
1: Așa
0: există și în românește. Villebrequin. Villebrequinul de la Dacia.
3: Există în românește.
0: Voi nu v-a trimis niciodată tata la serviciu să cumpărați un Villebrequin?
3: Noi n-am avut mașină, dar...
0: Da, Villebrequinul de la Dacia e mai ieftin un pic decât... shorturile astea.
1: Da, dar am înțeles că se fac în 32 de pași, adică de asta sunt scumpe.
0: Da,
1: știi?
0: Mă, nu, dar sunt chiar de calitate. Chiar
1: adică sunt. Dai un ban, poți să dai 800 de euro, văd aici, sunt și cu 800 de euro. Și da, e un material exclusivist, culorile sunt, nu știu cum, anti-UV, adică nu faci la... între picioare, nu intră soarele.
0: Și fii atent, un Villebrequin de rabă.
1: Da.
0: Adică un arbore cotit de rabă costă 1399 de lei, adică jumătate cât costă un short de baie Villebrequin sau Villebrequin.
1: Villebrequin.
0: Eu zic Villebrequin.
1: Da, că nu spui Alain Delon, spui Alain Delon.
0: Da.
1: Oui.
0: Zi, Emma, pui un Villebrequin pe tine și te duci în vacanță?
3: Deci eu sunt absolut șocată că există acest cuvânt în limba română și care...
4: E prima oară în viața ta când îl auzi, da.
3: Este prima
4: dată. Vibrochen.
3: Vibrochen, care este o piesă principală a unui motor.
1: Arborecotit.
3: Da, da, tot din Franța. Arborecotit.
4: Da, dar tu ești electrică, mă.
1: Mai stai puțin că tu n-ai vibrochen.
3: Eu sunt super hibrid, atenție.
1: Avem elemente de argint la chiloți de baie. Gama Mistral. Mistral e un vânt care bate acolo în sudul Franței. Deci vântul de sudul Franței, ce mișto sună Mistral.
4: Deci dacă la ora 10 când se deschide Băneasa nu e coadă la Vilbrechin ăsta.
1: N-am făcut nimic. Nu că coadă, să ne dea și nouă măcar o pe chiloți.
4: Mai e magazinul Vilbrechin în Băneasa, nu?
1: Capetele șnurului din colecția din Gama Mistral sunt turnate din argint masiv.
3: Deci domnul Vilbrechin, măsura M pentru mine, S s-a dus, nu mai e. Am trecut la M, dacă se poate, M-a, mai sunt și mâine aici.
4: Tu nu trebuie să zici Vibrochen, poți să zici ibuprofen. Bună dimineața, Tea Teodorescu ne prezintă știrile la zi.
1: Și practic tu când cumperi chiloții aia, plătești o taxă de intrare într-un club select, da, de oameni care își trec vacanțele la Monaco.
3: Ai cotit-o frumos, bravo.
1: La Saint-Tropez.
2: Bună dimineața, bună dimineața. STB se reorganizează. Ucluj, CFR Cluj și FCSB au meciuri de seară. 17 grade sunt acum în București.
4: La final de jurnal zic și bancul cu STB.
1: Hai.
2: Insolvența STB nu înseamnă că transportul în comun din București va avea de suferit, o spune primarul general Ciprian Ciucu. Primăria București transmite că unul dintre principalele obiective reprezintă asigurarea continuității serviciului public de transport, obligație legală de altfel pentru autoritățile locale. Prin procedura de insolvență, STB recunoaște că nu-și mai poate plăti datoriile către creditori și solicită protecție legală. E vorba despre datorii în valoare de 3 miliarde de lei, mai mult de jumătate din sumă e datorie către ANAF. Într-o primă fază, pentru reducerea cheltuielilor STB, primarul general cere ca planul de reorganizare să conțină eficientizarea traseelor STB, astfel încât acestea să nu se mai suprapună între ele sau să se suprapună cu traseul metroului. Iarta Rom are un nou director general, Cristian Angel, care până acum a fost directorul de operațiuni la Sol, a fost desemnat în funcția de director general provizoriu. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, l-a revocat pe vechiul director, pe care l-acuză că i-a transmis un buget fals. Ministrul mai spune că vechiul director, Bogdan Costaș, nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale și a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare. Statele Unite au încheiat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective militare din Iran pentru a 12-a noapte consecutivă. Atacurile s-au încheiat în această dimineață. Au fost vizate depozite de rachete și drone, instalații de supraveghere de coastă și sisteme de apărare antiaeriană. Comandamentul american susține că operațiunea are ca scop reducerea capacității Teheranului de a amenința transportul maritim. Iar Grecia extinde lista plajelor protejate. În total sunt aproximativ 250 de plaje unde nu sunt permise șezlongurile, umbrelele sau beach barurile. E vorba despre plaje din Creta, Corfu, Castro și Lefkada. Măsura e parte a unei strategii mai ample de protejare a litoralului elen. Autoritățile vor ca 70% din tot litoralul grecesc să rămână liber de șezlonguri și umbrele, iar în zonele protejate procentul de plajă liberă să ajungă la 85%. La sport avem meciuri de seară. Ucluj, CFR Cluj și FCSB evoluează în manșa întâi din turul secund preliminar al Conference League. CFR Cluj este prima care intră pe teren, joacă de la ora 18 împotriva armenilor de la Alașchert. Apoi de la ora 20, Universitatea Cluj primește vizita norveginilor de la Bran într-o partidă care se va disputa la Sfântul Gheorghe, asta pentru că stadionul din Cluj este indisponibil. Iar ziua se încheie cu FCSB, care are meci de la 20:45 pe Arena Națională împotriva letonilor de la Auda. Și acum vin informațiile despre vreme.
5: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
2: Nu scăpăm de ploi nici astăzi, se va ploua în special în zona montană și submontană în sudul și nordul țării, iar județul Tulcea se află până la ora 12 sub cod roșu de ploi și vijelii. Cresc însă ușor temperaturile, maximele vor fi cuprinse între 20 de grade în Transilvania și 30 de grade în Crișana. Și în București s-ar putea să avem ploi din a doua parte a zilei, așteptăm o maximă de 25 de grade, acum termometrele din capital arată 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Aici la ZU suntem 8 și 18 minute. FCSB-ul, să știți că nu joacă pe arena națională, că e ceva grillfest, iar e ceva... Nu mai cântă Ema, cântă
1: fast food-ul.
0: Ceva
2: pe
0: acolo.
2: Cântă carnea pe grătar.
0: Joacă pe Ghencea. E meciul de mâine din turul 2 preliminar al Conference League cu Auda, nu? Auda se numește echipa. Bun. Bancul cu STB. Am văzut și eu la o influențăriță care se dă cu STB-ul și
1: pe
0: a zis
1: piele?
0: Că ea iubește, eu iubesc să mă STB.
1: Ce?
0: Iubesc să mă STB, adică să mă simt tare bucuroasă.
1: Ah.
0: Nu e bine?
2: Iubesc să mă STB.
0: Da.
1: MDS, STB.
0: Da, despre iubire de sine aici.
2: Voi cu cine faceți STB?
0: Cu portocală de... Portocală, Vadmanul nostru
2: care
0: ne ascultă.
2: Portocală, te pup, fratele meu, ești cel mai tare.
0: Vadmanița de pe linia lui 25, care a intrat ieri cu noi în direct.
1: Oamenii noștri.
2: Iubesc să mă STB.
0: Astăzi joacă Steaua. Da, așa este, astăzi. Nu știu ce am crezut că e miercuri. Astăzi e în Ghencea
1: joi.
0: FCSB cu Auda. Ema, înainte să trecem la orice altceva, pentru că am văzut că te frământă, te ăsta, că...
1: Macină, te macină.
0: Haina alea costă prea mult, că miu-miu, că așa mai... Te rog frumos, uită tot ceea ce este material și ia exemplu aici, de la noul tău ghid spiritual. De astăzi înainte, ea va fi, într-un interviu pentru Observator, o doamnă oprită pe stradă.
1: O tânără doamnă.
0: Tânără doamnă, da.
1: Chiar domnișoară, cred.
2: Mi-ai găsit un mentor.
1: După manifestări, cred că e domnișoară.
0: Nu știu, nu sunt eu în stare să judec.
1: Dar nu judecăm, doar...
0: Da, probabil.
3: Cu manifestarea.
0: Iată,
3: și
0: nu?
3: Prefer să-mi cresc frecvența să
0: de la început,
3: permit decât
0: de la
3: să
0: început imediat.
3: Financiare.
0: Deci.
3: Nu, voiam să vă întreb de factura de electricitate. Cât plătiți pe lună la factură? În jur de...
2: Cât?
3: Ultima dată am plătit 400 și ceva de lei. Știți ce preț aveți pe kilowatt? Nu m-am uitat niciodată.
4: Nu.
3: Nu. Nu v-ați gândit că v-ați putea schimba furnizorul și să plătiți mai puțin? Nu. Eu funcționez cu manifestarea. Și prefer să-mi cresc frecvența să îmi permit decât să am griji financiare.
4: Ok, dar nu știu.
3: Mă gândesc că dacă, spre exemplu, aveți un preț de... 1,60 și ați putea plăti 1 leu pe kilowatt?
5: Eu primesc semne de la Univers și dacă Universul mi-arată și mi-e contribuție...
0: Ce? Deci ați înțeles?
2: Deci ea, domnișoara despre care vorbim, la întrebarea cât costă kilowattul în România, a răspuns că ea este pe meditație și pe...
0: Nu, vibrație. A zis că e pe manifestare și preferă să se concentreze pe a-și crește vibrația.
1: Ca să-și permită.
0: Ca să-și permită să nu trăiască cu griji finanțare. Pentru că dacă focusul ei va fi întotdeauna cum să scad prețul kilowattului, energia ei va merge acolo. Ori energia ei... E lecția numărul 1 de economie stradală. Trebuie să rămâi optimist, adică să te concentrezi pe a...
2: Să nu gândești din lipsă și din lipsuri, să gândești exact. Din abundență. Eu o felicit pe această domnișoară. Eu ultima dată când am încercat să-mi ridic frecvența, m-a furat curentul cosmic și am făcut o luxație la limitele personale.
1: Nu
2: de...
1: toată lumea poate chestia
0: aici
1: asta.
0: Aici greșești
1: că...
0: tu, pentru că cei mai mulți o să spună că doamna fură curent. Mie
1: nu,
0: mi se pare că
1: nu
0: gândește super.
1: Dar nu toți oamenii sunt la fel de evoluați.
0: Evident.
1: Pentru că există, dacă știți, tot așa o celebră voce a internetului care a fost luată și făcută filmulețe, doamna aia care zicea, să muncesc, dar nu se poate. Eu vreau să muncesc, dar nu pot. Nu se poate să muncesc. Nu știți?
2: Da.
1: Nu știu ce zicea mai departe, dar mi-a rămas. Eu vreau să muncesc, dar nu se poate.
2: Păi și ce era cu doamna?
1: Păi doamna nu...
2: Nu putea să muncească sau?
1: Nu, se gândea la vibrație, nu putea să, n-avea...
0: Da, trebuie să fii un pic evoluat ca să gândești cum gândește doamna, pentru că reportera a luat-o la piciorul broaștei, ca la nivelul piciorului broaștei.
1: Da, te-ai dus prea jos, adică
2: păi
1: jos.
2: Nu, reportera i-a pus o întrebare tehnică, iar doamna a venit cu o rezolvare, adică ea nu știa cât costă kilowattul, dar a spus care este tehnica ei de viață.
1: Păi
2: că gândește tot timpul sus.
1: Se spune în felul următor, când vrei să intimidezi un om, dacă vrei să-l umilești, da, psihic, să-l manipulezi, te uiți la picioarele lui. Și el se simte, mamă, sunt murdar la picioare, sunt urâți pantofi, și îl intime, așa și cu reporterii, știi, dacă vrei să-l pui la pământ pe un om, întrebi, cât costă o pâine?
6: Da, ia, ia
5: să crezi frecvența să îmi permit decât să am griji financiare.
6: Deci, cum a întrebat-o?
3: Nu, voiam să vă întreb de factura de electricitate. Cât plătiți pe lună la factură?
5: În jur de... Ultima dată am plătit 400 și ceva de lei.
3: Știți ce preț aveți pe kilowatt?
5: Nu m-am uitat niciodată.
1: Corect.
5: Nu.
3: Nu v-ați gândit că v-ați putea schimba furnizorul și să plătiți mai puțin?
5: Nu, eu funcționez cu manifestarea și prefer să-mi cresc frecvența să îmi permit decât să am griji financiare.
6: Păi, faza că cei mai mulți fac mișto, dar puțină, foarte puțină lume înțelege ce a vrut,
2: deci,
6: să zică
2: atent,
6: doamna.
2: Ultima ei frază este cea mai valoroasă. Mai dă o dată ce a zis.
6: Nu pot să dau înapoi când vrei tu.
2: Măi, iartă-mă.
6: Nici când vreau eu.
2: Pe manifestare prefer să-mi ridic vibrația, să-mi permit, da? Deci să-și permite, să-și permită să plătească o factură de genul ăsta, decât să se gândească la lipsuri.
6: Evident.
2: Înalt sau nu?
6: Cum?
2: Înalt sau nu?
6: Măi, da, asta am și zis.
1: Inițial ea a zis că în jur de, și am zis, mamă, în jur de sfinți, în jur de draci, în jur de toți miniștri, în jur de toate guvernele. Da, ea se referea, de fapt, după aia a zis la... Bă, da, vezi că ne-a trimis cineva, doamna aia, care nu poate să muncească. Stai să o găsesc.
2: În jur de toți banii.
6: E top femeia.
1: Gata, am găsit-o. Cum dau pin aici?
6: Păi, dar zi-mi de la cine e, ce scrie în mesaj.
1: Uite-o, scrie, așa scrie. Uite-o.
6: Uite.
1: Uite-o. Da? Deci asta este doamna care vrea să muncească și nu poate să muncească.
6: Băi, nu o găsesc.
1: Uite-o.
2: Uite aici.
1: E cu cățel. Deci, cine ne-a trimis filmulețul, la poza de WhatsApp are un cățel.
6: Dați-mi și mie.
2: Ți-am fixat-o eu.
6: Dar nu se vede fixarea.
2: Mai așteaptă puțin?
6: Acum.
1: Acum.
2: Așa.
6: Așa.
1: Când nu era internetul.
6: Asta e femeia, da?
1: Da.
7: Vreau să muncesc, dar nu se poate. Nu se poate. Nu, mă doare și capul. Am și o sinozită cronică. Mai multe și cu inima nu mă duce.
1: Are prezoane, da. Are prezoane,
2: da, poate chiar
1: prezoane.
2: Nu poate să muncească. Bun, că nu este pentru toată lumea.
1: Absolut, da, nu îi se potrivește oricui,
2: adică...
1: Da, în altă ordine de idei, am văzut că lumea este pe mult hate. Credeam că hate-ul e doar în România. Este hate și în afară. S-au luat-o la mână pe fata iubita lui Lamin Yamal.
6: Ți-am zis de el.
1: Mi se pare o greșeală. Deci eu zic că fata asta a făcut un bine tuturor. Ăla cu care a fost ea, i-a crescut cota. Adică altfel te duci să agăți o gagică. Spui, bă, gagica mea e la Yamal acum.
6: Așa.
1: La mine Yamal,
6: la căruia, atenție, ca să înțeleagă lumea, acum 12
1: erau
6: săptămâni,
1: 5 ani au fost împreună.
6: Da, acum 12 săptămâni ei comenta la postările de Instagram pozele cu ei doi. Ei spunea I love you baby.
1: Da.
6: Până i-a scris Yamal.
1: Da.
6: Și când i-a scris Yamal, op,
1: cu siguranță, cu Yamal, mondial. Anul viitor, pe vremea asta, se va poza cu altă gagică.
6: Posibil.
2: Așa. Între timp i-a cumpărat un Mercedes.
1: S-a distrat cu ea. Oh, s-a simțit bine. 19 ani, ce vrei acum? La 19 ani, ce vrei? Să te gândești la căsătorie, la ce vrei?
6: Așa.
1: Așa. Și ea va fi mare influenceriță. Adică are câteva milioane de urmăritori, are lume în spate. Nu o să mai muncească toată viața ei, că o să fie influ.
2: Uh-huh. Păi, nu, da, stai,
1: deci,
2: puțin.
1: E bine toată lumea. Că ce ai făcut? Și băiatul ăla a făcut un bine, că dacă se căsătorea cu el, aveau și vreo doi copii și umbla tranca fleanca după altul care era mai bine situat public și îl lăsa pe ăla cu... Așa i-a făcut un bine. Bravo, tată.
6: Da, nu știu, nu mă bag în... Nu știu ce a fost acolo, de ce s-o fi despărțit. Da.
2: Nu pleacă nimeni de bine. Nu ți-a nimeni din
1: corect,
2: casă.
1: Nu pleacă
2: nimic.
1: Câinele de la măcelărie.
2: Asta odată.
6: Poate să plece la mai bine sau la, da, iluzia lui mai bine.
2: Sau la iluzia lui mai bine, dar acolo e o lipsă, dacă imediat s-au schimbat lucrurile. Dar ce știm noi, fiecare le la casa.
1: Da. Emma, hai, las-o acolo, să te suni acum, mâine, poi mâine, la Capital FM de la Londra.
2: Păi stai seama că am fugit cu 200 la oră. A? Nu mă mai uit în spate.
1: Am fi câștigat și noi, că
6: ce
1: uite...
6: Ce să facă ea acolo?
1: Da. Să dea la mână casete, la muzică, la...
2: Iartă-mă, dar eu chiar sunt pe o vibrație înaltă și tot timpul m-am gândit la ceva mai sus.
6: Ia, cum ai prezentat tu publicitatea la Capital FM în Londra? Ia.
2: Hello, my friends. This is Capital FM. It's 8 o'clock in the morning. And we go now by publicity.
1: Bago. Bravo. Yes, yes. Ah?
6: Bravo. E foarte bine că țintești sus. Ai, ai și cu ce?
2: Ai venit, și... Orsal.
1: Te și văd în studio la Capital FM intrând dimineața la morning show-ul lor cu pantofii aia Miu Miu de la Milano.
2: Stai seama. Stai seama că pe ei păstrez pentru pentru zile din alea în care ești trebuie prea... să rup ceva.
6: Ești
2: undeva.
6: Prea tânără pentru radiourile din din Londra. Stai că îți dau
1: nu
6: eu.
1: Nu știu unde aș vedea-o pe Emma, elegant așa, la Classic FM.
2: Oh,
1: să prezinți Mozart, să prezinți un jazz, să prezinți un...
2: un George Enescu, o rapsodia română, o Maria Tănase, să le mai arătăm și ce avem noi aici pe plaiurile noastre mioritice. Nu, eu în Italia aș face treabă, vă zic. Sono Beatrice, buongiorno tutti, amici miei, come stai questa mattina? Andiamo tutti! Prego, periculosul
6: scorgeresi. Hai că poate din toamnă scăpăm de ea, Daniel.
2: Da, no, no, no, no.
6: Dacă e pe manifestare, pe de-astea, cine știe. O angajează la un radio de ăsta de mafioți din Sicilia.
1: Oh, Emma, tu îți ridici vibrația pe nervii noștri.
6: Ai ceva din Griselda. Ia uite, râsul ăsta de...
2: Îți ridici vibrația pe nervii noștri. Mi scuzi, mi scuzi, amico, si?
6: Plus că ești prea tânără, așa cum am zis, ești prea tânără pentru a prezenta matinal în, în Londra. Radio meu, unul dintre radiourile mele preferate în Londra este Heart FM.
1: Care tu, ține tot de...
6: E în același grup cu Capital FM.
1: Da. Aceasta.
6: Și prezentatoarea matinalului de acolo
1: este,
6: este Amanda Holden, care are 50 plus. Vă rog frumos să vă uitați pe Instagram când luăm noi publicity, cum zice Emma.
2: Commercials.
6: Cum se zice la Londra.
2: Commercials.
6: Când luăm noi publicity, uitați-vă, vă rog frumos, pe Instagram la Amanda Holden.
1: Hai să o auzim, o leacă.
6: Păi n-ai de ce să... că nu-i de auzit neapărat. E de auzit, o auzim și pe Emma. Deci uite-te cum arată doamna Holden la... îți vine să intri cu boy in Holden, în hold.
2: Hold your breath, hold your horses.
6: Ai găsit-o, Daniel?
1: Nu. No.
6: Amanda Holden.
1: E bătrână?
2: Holden sau Holding?
1: Cum o cheamă?
6: V-am zis Amanda Holden, de câte ori să vă mai zic. Exact cum se aude. Holden. Prezintă matinalul, cred că nu știu dacă nu e cel mai ascult. Poate e locul 2.
2: A, stai mă, contul ei de Instagram este No Hold On Back.
1: Băi, nene, asta e ea?
6: Da, asta e prezentatoarea matinalului de la Heart FM.
1: Cum să zic eu, 2 de 25 nu fac cât fata asta.
6: Da, Amanda Holden.
1: E superbă.
2: Deci, uite, nu pot să vă arăt la radio poza asta, dar dacă intrați pe Instagram, are o poză doamna Amanda, îmbrăcată toată în aur, în auriu așa, și stă ea ca o felină ce este într-un pat rotund.
1: Da, da, da, da.
2: Uitați-vă bine la
1: Golden
2: poza
1: Holden,
2: asta.
1: Zice.
2: Din 8 septembrie sau când întoarce, 7 sau 8, când pică luni, așa. Vedeți voi, 7 sau 8, așa voi fi. Deci, da, asta-s eu, următorul sezon, gata.
1: Dar cine băiatul de lângă ea? Ăsta, frumușelul.
6: Una, ăla e soțul ei, care este fiul lui Kit, oare lui
1: Costel,
6: că zic eu imediat. Nu, nu mai știu. Cred că e soțul ei. Așa, un ascultător zice că are două radiouri salvate în preferință.
1: Dar ea nu a lucrat la o televiziune?
6: Ba da, e, cred că e în jur
1: la X-Factor sau ceva.
6: Da.
1: Da.
6: Un ascultător zice că are două radiouri salvate la preferință, Radio Zoo și Heart Breakfast cu Amanda Holden.
2: Așa voi fi,
6: deci,
2: în toamnă.
6: Sunt ascultători care deja o știu. Nu din toamnă, care 50 de ani, mă, trebuie să mai treacă niște...
2: La ce viață am avut eu, Mihai?
6: Trebuie să mai prezint niște publicity în România până să ajungi acolo.
1: Radioul meu preferat este melodia.gr.
6: Da. Amanda e în juriu la British Got Talent, ala... România au talent, varianta lor. 55 de ani are doamna Holden.
1: E beton. Vezi?
6: E 8 și 30 ca spicul de greu din Holden.
2: No, Holden Back are contul de Instagram și mecheră.
6: De acord cu tine referitor la postul de radio din UK, Heart FM, zice Andrei Ciocan, care face transport Baia Mare-Londra. Pe Baia Mare ascultă Radio Zoo, pe Londra ascultă Heart FM. Fugiți de aici că e frumoasă rău, doamna Amanda. Păi, dar ce mă, Emanuie? Adică, stați
1: la 55 de ani o să fie și ea.
2: Și vezi că abia atunci a...
6: Doamna Holden n-are râsul ăsta de veverița Lemei, adică...
2: De care?
6: Ăsta de...
2: De veveriță? De arborecotit?
6: Scârțitul ăsta.
2: Că lăsați că...
6: De vibrochen.
1: Vilbrecan.
2: Mai mult de Voltaren râd zilele astea, pentru că...
1: Știi cum? O să, Emma, o să fac emisiune la Ibuprofen FM.
2: Da, îți iau durerea cu mâna, zice cineva. Lăsați că și Emei miroase mâna cu pont de pensie.
1: Suntem aici la Litorsal FM. Ne-am întors cu Emma Golden.
2: O emisiune anti-cârcel, special pentru dumneavoastră.
1: Anti-purcel, pentru că nu mai mâncăm porc.
6: Bun, și după ce au spus colegii mei toate glumele, nu mă rămâne decât să prezint Publicity.
2: Come on!
6: Și hitul nostru al verii imediat după pauză, ora viitoare, muzica aia.
8: Intră în Dick vacanță. Monster. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
10: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
10: Deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Etras Ardei Capia copt de cojit în oțet 680 de grame la 8,69 lei. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
14: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie, lăuit din hârtie, două straturi, o rolă, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
17: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
18: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
19: Bani pentru belele.
20: Mai avem mult.
21: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
22: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
24: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
25: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
0: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
25: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
5: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest,

0: Island Forest, calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furnir, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: din marea finală, veți vota din, dintre ele. Piesa care ajunge prima la 10 voturi, ca așa facem în finală, va fi declarată hitul monstru al verii. Câștigătoarea de ieri vine de la Fady. Se numește Hellway.
1: Știi că Fady a pus reel-ul nostru?
0: Foarte bine, bravo lui.
1: Fady, thank you Fady.
2: We love you Fady.

0: 0748 1. Ce am zis, mă? 021 409 1900 021 409.
1: Alea.
0: Așa. Bun. Și acum hai să vedem care e propunerea de astăzi.
1: Ce
0: ultima piesă nouă pe care o mai putem propune vara asta. Noul cântec al lui Alex Velea. După

0: Nu-i tare piesa asta lui Velea din Costinești ăla de altă dată.
1: Se cerea o astfel de piesă de vară de la Alex Velea. Nu știu dacă n-am venit cumva prea târziu. Totuși mai e o lună de vară și gata. 0214091900. Hai să voteze cine nu a votat până acum, nu?
0: Da.
1: Păstăm astăzi, regula, domnul Buzdugan?
0: Bineînțeles.
1: Mâine poate să voteze oricine.
0: Oricine, dar astăzi votează cine n-a mai votat niciodată.
1: Să-i lăsăm și pe ceilalți care n-au prins linie. Sper să reușesc să intru și eu să votez. Morning, dragilor, ne zice Alina.
0: Hai, Alina!
1: Bună dimineața! Începe votul!
2: Dimineața! Corina!
0: Corina, n-ai voie!
1: Corina! Mâine! Mâine, Corina, da? Bine, Corina!
2: Bravo. Mâine vă sunt bine!
1: Mâine
2: bine,
1: neapărat
0: cum
1: ne
0: prins tu, cum e prima, mă! Bravo ei, mă! Bravo ei! Dar am zis ca să dăm posibilitatea și altora.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Alina de la Ploiești vă salută.
0: Așa.
2: Și astăzi vă dăm cu Feidi.
1: Feidi are 1-0.
0: Yes, Feidi.
1: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Să trăiți.
3: George, sunt Feidi și astăzi.
1: Feidi, 2-0.
4: Thank you.
1: Așa mate. Ușoară va fi treaba?
4: Nu cred.
0: Next.
1: Neața.
0: Next on Dallas.
5: Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața și dumneavoastră.
5: Vistarion de la Brașov sunt.
1: David, da? Stadion.
0: Ce nume frumos ai.
5: Mulțumesc. O dăm pe Feidi dimineața.
0: 3-0 pentru Feidi.
1: Nici o șansă pentru Alex Velea,
4: nu
1: pentru piesa
4: cred.
1: Nouă. Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Salut.
6: Tot Feidi.
1: 4-0.
0: Wow. Dar
4: ți-a șoptit, dar nu mai bărbați, votează în dimineața asta.
1: Ți-a șoptit iubita votul sau soția?
4: Nu Artis. Discută lucruri personale.
1: Că am auzit pe voce de femeie care i-a zis Feidi, Feidi.
0: Aloha.
4: Feidi,
1: ne norocesc. 4-0 pentru Neața. Feidi. Neața.
0: 5-0 să fie sau cât?
1: Mă, da, ce vă place piesa asta.
7: 4-1.
1: 4-1, Velea, Velea.
0: Hai că a pornit și Velea.
4: Ai intrat Craiova pe fier.
1: Neața.
8: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Mâinile, doamnă, și...
8: Alex Velea.
1: Alex Velea adună 2 voturi și... Pe cartul se reduce la 2. Nu?
0: La 3.
1: 4-2.
0: 4-2.
1: Neața.
8: Dă maică, Neața, mai tare pe Alex.
0: Dă maică mai tare pe Alex.
1: Ok.
8: Place tare.
1: Alex Velea mai obține un vot. 4-3 pentru Feidi. Se poate întâmpla orice.
0: În orice dimineață e la fel, știi?
9: Neața, pe strada din față.
10: Bună dimineața.
0: Neața.
1: Bună dimineața.
0: Ce a zis Waze-ul?
10: Din București vă deranjez și îl votăm pe Feidi.
0: Și în acest moment
1: Feidi câștigă a doua dimineață la rând și este piesa care merge direct în finală. Mâine se va lupta cu alte piese dintre cele mai votate de voi în ultimele 2 luni când am făcut hitul monstru al verii. Mâine e grand finale. Mâine la ora 10 știm care e hitul monstru al verii. Pe bune, pe votate, pe măsurate. Helue, bună dimineața. Uite pe

0: în stare să facă.
1: Am înțeles.
0: În fiecare vineri, doar că noi mutăm episodul final de Muzica Aia astăzi. Mâine avem Muzica Aia live cu trupa Altceva.
1: Altceva. Altfel se vede lumea că e ultim. Și fiți atenți că mâine e ultima noastră emisiune din un an de zile am așteptat clipa asta.
0: Bă, un an de zile.
1: Nu vine să cred că e acum.
0: Așa că DJ Raz se întoarce după pauză, după ora 9, un mix de piese de vară, piese de vacanță, fără AI, doar oameni. Doar oameni, doar ritm, doar energie în Muzica Aia. Edi

0: sunt.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bădiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul!
4: Ha?
7: M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Carrefour prezintă Promo Hit!

0: nou hit. Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: asculți cel mai tare matinal. Morning Zoo cu Buzdu și Mulare.
1: Și după cel mai tare matinal urmează cea mai tare vacanță în care mi-am propus, vorbeam și cu Tea acum, că vreau să dorm la prânz. Mi-am propus să dorm la prânz în vacanța de vară. Abia aștept.
2: Eu nu trebuie să-mi propun, mie mi-e natural.
1: Îți iese natural?
2: Da.
1: Da. Măcar o oră să mă duc să stau așa să... dar nu neapărat să mă duc în pat. Nu, să... unde mă prinde? Bă, dacă mă prinde pe o plajă, să stau acolo. Dacă mă prinde undeva pe un câmp, o oră mi-am propus să stau la ora 14, așa, între 14 și 15, eu să stau sub un copac, sub o pătură, sub o umbrelă și sper să-mi iasă. Abia aștept concediul ăsta și abia aștept să mă întâlnesc cu oameni. Știi ce-i fain? Am o bucurie că o să mă întâlnesc cu oameni pe care i-am cunoscut vara trecută. Eram în Lutro, într-o localitate unde se ajunge doar cu barca, și i-am pozat seara pe doi, el și ea. Erau cei mai frumoși tineri din locul ăla micuț, din satul ăla. Le-am făcut poze și m-am nimerit a doua zi dimineață pe plajă, erau lângă mine și le-am arătat poze și au zis: mamă, ce tare! Zic: da, măi, vă admir foarte tare, sunteți foarte frumoși, vă stă bine împreună. Erau din Franța, erau din Bordeaux, el și ea era din Paris, dar erau împreună, locuiau cred că la Bordeaux, aveau ceva, o combinație, o afacere, nu știu ce. Și am ținut legătura, adică am vorbit măcar o dată la lună, stăteam și povesteam, mai comentam pe la story-uri, ieri la fel. Și vin în vara asta, adică în august, vin din nou acolo în Lutro, în Creta, și ne vedem. O să stau câteva zile acolo să mă văd cu ei. Am o bucurie, știi, să te vezi cu oameni pe care i-ai cunoscut anul trecut. E tare frumos.
2: Eu abia aștept să mă întâlnesc cu un om pe care l-am cunoscut anul trecut, vara trecută.
1: Cine?
2: Să mă reîntâlnesc cu Mihai Morar.
3: De anul trecut?
2: De anul trecut, da. Mihai Morar de anul ăsta, de vara asta, să se întâlnească cu Mihai Morar de vara trecută. E practic neschimbat.
1: Da, și eu l-am cunoscut. L-am cunoscut pe Mihai Morar de anul trecut. Stătea cu fața la plajă, erai cu un ziar în mână și cu un pahar de ceva. Nu era alcool, era ceva suculeț. Când am venit eu la tine acolo.
2: La plaja aia sălbatică.
1: La plaja aia sălbatică, da.
2: Da.
1: Aveai, zic, mamă, omul ăsta, dacă nu scrie o carte aici, înseamnă că a venit de pomană în Creta.
2: Da.
1: Deci trebuie să te apuci să scrii o carte.
2: Da, mă și întorc anul ăsta. Bună dimineața tuturor. Noi visăm cu ochii deschiși, să știți, în momentul ăsta Emma a dormit, dacă nu auziți.
3: Eu mă gândeam că
1: somnul de prânz.
3: Că și eu aș vrea să dorm la prânz, dar nu o să pot.
1: N-ai unde?
3: Pentru că eu la prânz abia mă trezesc. Deci, nu, vă zic, sunt foarte obosită. Nu mi se mai leagă cuvintele. Nu mi se legau nici înainte foarte bine, de ce să vă mint. Dar acum chiar sunt foarte împiedicată și am impresia că mintea mea deja și-a pus lapii și este pe o plajă. Nu scrie nicio carte, nu răspunde la niciun mesaj. Stă acolo și să uită așa în gol spre nimic.
2: Bun, 9 și 11 minute. Avem un plan care intră în vigoare de mâine, de când intrăm în vacanță. Până atunci, îi dăm tare cu 2 minute de știri și apoi cu muzica aia de la DJ Raz. Neața!
4: Bună dimineața, bună dimineața! Loc fruntaș pentru România la scumpirea carburanților. Avem 18 grade acum în București. România e în topul scumpirilor la carburanți în Uniunea Europeană. Prețurile au crescut cu 23% într-un an. În luna iunie 2026, comparativ cu iunie anul trecut, cele mai mari creșteri de prețuri la combustibili au fost înregistrate în Bulgaria. Au fost majorate aici de 26%, pe locul 2 e Lituania, iar pe 3 România. Potrivit Eurostat, însă, luna trecută, prețurile la motorină au scăzut în toate țările Uniunii Europene. În România, motorina s-a ieftinit cu aproape 4%. Din păcate, recuperează acum. Ieri mai multe lanțuri de benzinerie au scumpit din nou carburanții cu până la 15 bani pe litru. Motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei. Petrolierul din Marea Neagră nu mai arde. Departamentul pentru situații de urgență anunță că elicopterul care a survolat ieri zona unde se află nava comercială a constatat că focul s-a stins. Temperaturile de la bordul petrolierului sunt însă în continuare ridicate, lucru care împiedică accesul pe vas. Nava comercială, un tank petrolier aflat sub pavilion liberian, se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. și eșec pentru Universitatea Craiova. Echipa a pierdut aseară în deplasare întâlnirea cu Levski Sofia din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Bulgarii au deschis scorul chiar de la început, din minutul 8, și s-au impus în cele din urmă cu 1-0. Calificarea se va decide săptămâna viitoare la Craiova. Și lovitură după lovitură pentru CFR Cluj, ardelenii au primit o nouă interdicție la transferul și au rămas și fără președinte, totul chiar înaintea debutului în Conference League. Simona Jurca vine cu detalii.
5: După un debut de sezon cu stângul, numeroase probleme financiare și o nouă interdicție la transferuri venită din partea UEFA, tot pentru salarii restante către foști jucători, clubul a anunțat că Iuliu Mureșan a demisionat din funcția de președinte. Am revenit la echipă ca să ajut, dar simt că am ajuns la capătul puterilor, a scris Mureșan într-o scrisoare transmisă suporterilor ardeleni prin intermediul rețelelor de socializare. CFR a debutat cu o înfrângere în noul sezon al Superligii, fiind învinsă cu 2-1 în deplasare de Oțelul Galați. Pentru echipa antrenată de Antonio Fola urmează acum debut în Conference League contra armenilor de la Alașchert, diseară de la ora 18.
4: Simona Jurca și acum informațiile despre vreme.
0: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
4: Cresc ușor temperaturile astăzi, mai ales în sudul, centrul și nestul țării, dar va mai continua să plouă în zona montană, submontană, dar și prin sud și nord. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, cele mai ridicate temperaturi în Crișana astăzi. Și în București s-ar putea să plouă după prânz, maxima atinge astăzi 25 de grade, acum termometrele din capital arată 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo!
0: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Vă rugăm frumos, lăsați nu grijile, ci îngrijorările deoparte și poftiți în vagonul nostru de distracție.
1: Restaurant, vagon restaurant.
0: Restaurant.
1: Cu muzică, cu
0: servim orice în afară de băuturi alcoolice.
1: Nealcoolice.
0: Berea nefiind băutură alcoolică, e aliment, am înțeles, nu?
1: Șiaturi.
0: Nici vinul.
1: Hai că vă dau vin eu din când în când pe la voi, pe la mese, cu șiaturile.
0: Neața tuturor. DJ Raz s-a pregătit, noi nu ne rămâne decât să îi dăm drumul în emisie, on air, omului nostru.
2: Să aruncăm în aer, cum s-ar spune.
0: Capitanului nostru de muzică aia.
1: Citim mesaje astăzi de la cei care n-au mai dat mesaj niciodată.
0: Da.
1: Deci cine a dat mesaj până acum să facă un pic de pauză.
0: Fiind așa, ultima ediție de muzică aia.
1: Da, să-i băgăm în seamă și pe cei care n-au dat mesaj niciodată, n-au avut posibilitatea. Da?
0: Doar hituri de vară, doar hituri de vacanță
1: și doar mesaje de la oameni care dau prima oară.
0: Doar sunete umane, ca să zic așa, produse de mintea și creativitatea umană. Începem muzica aia în 5,
3: 4, 3, 2, 1.
0: Bună de astăzi.
2: Doamne, trebuie să ne rupem, este ultimul episod de muzică aia.

Nu vrem să o supărăm pe Tina, de exemplu, din Arad, care zice: bun, nu vă mai scriu atunci, vacanță plăcută vă doresc. Ba da, puteți să scrieți și voi. Doar că am vrut să încurajăm și pe cei care nu scriu de obicei. Adică cei mai mulți dintre ascultătorii de radio nu scriu, nu dau mesaje. 0748111550. Un gând bun, un gând răzleț, un gând pătimaș, orice la ZU.

0: Siena. Salutări din Siena, zăpăciților.
1: Ajung și vara asta.
0: Pe bune?
1: E, da.
0: Nu crezi. Să te duci la San Gimignano, Mihai.
1: Păi acolo sau lângă San Gimignano?
0: Nu cred.
1: Păi da, cum?
0: Și nu mi-ai spus nimic.

0: La mulți ani, Andrei.
1: La mulți ani, Andrei.
0: Cu urechea pe noi stă de undeva de pe o plajă din Peloponez Andreea de la Uleiul Zaliarii. Calimera, vă ascult cu sfințenie din Peloponez. Deja știți că sunteți mereu cu mine oriunde merg. Mulțumim, Zaliarii.
2: George ne scrie că ne ascultă de fiecare dată la muncă. Sare restaurantul la

0: pentru mine în cele mai grele momente ale vieții. Vă iubesc și vă ascult zilnic. Din Craiova, Adriana, ești îmbrățișată.
1: Și Irinel Ioja spune așa de frumos: bună, dragilor, vă ascultăm din mașină împreună cu Laura. Te iubesc, Lăurici. Pupo acum.

fluturi în stomac. Bună dimineața, Radio Zoo. Salutări din Botoșani, sunt Andreea. Și mâine e una dintre cele mai importante zile din viața mea.

0: Ne salută și fetele de la Cauciuc.
1: Mă, Corina chiar n-are nimic pe... Ești tu la ea? Eu am impresia că n-are nimic pe...

0: fiul Azu. Vreau să-i salut pe toți ascultătorii și să vă invit vineri seara la un super party la piscina Reveria. Echipei Radio Zui doresc un concediu plăcut și numai bine.
1: Când Doamne ajută.
0: Cea mai șmecheră piscină de pe țara Lăpușului.
2: Băi, nu cred.
0: Piscina Reveria din Târgu Lăpuș. Să mă scutur de probleme,
2: să mă prindă soarele. Dar de ce au pus burtieră, mă?
0: La ce?
2: La Forța Zui cu Corina.
0: Nu te uiți tu la filmarea bună. La radio
1: cum răsună.
2: Da, sunt adult, da.
0: Adult. Mie nu mi se pare că Zoe e starea naturală, mi se pare că Corina e starea naturală.
2: Da, da.

0: Zi-mă, în centru vechi, emoția...
1: La Unirii.
0: La Unirii,
1: emoția,
0: da.
1: Emoția, Coffee Manifestul. Halelor, nu mai știu ce număr. Strada Halelor.
0: Lângă biserica... Din centru
1: Sfântul
0: vechi.
1: Anton.
0: Sfântul Anton. Acolo.
1: Acolo. Înainte să ajungi la biserică. Nu-i păcat să bei o cafea. Și vezi că am băgat Fredo Espresso, ca în Grecia.
0: Ce tare, ce tare, ce tare.
1: Sâmbătă mă duc să beau și eu un Fredo Espresso la emoție.

0: Du-te! Nu te preocupa, ești frumoasă oricum. Numai aia să nu-i pui miu miu aia.
1: Privește aia. Cerul.
0: Nu te avantajează.
2: Din cerbul.
0: Bună dimineața, dragilor, sunt în bucătărie, îmi fac micul dejun și radio e mereu pornit pe zu. O zi frumoasă de la Ștefania din Brașov. Iar Virginia Popescu ne ascultă de mult, dar e prima dată când ne scrie. Respect pentru emisiunile voastre, succes în continuare și vacanță.

0: Perché ti amo. Ce nume frumos, Sara. Bună, Sara.
1: Ultima melodie de la muzica aia.
0: Asta e
1: din sezonul ăsta.
0: Mulțumim DJ Raz pentru toate momentele de bucurie și de bățâială

0: Îmi zice și mie de unde se ia vinetă pentru bulgari, fraților. Că am înțeles că online e scumpă.
1: Habar n-am. Din mâine, vamă.
0: Mâine plec spre Tasos. Și dacă poate să-mi zică și mie cineva de unde să-mi iau vinietă.
1: Din vamă, din benzinărie. Asta e grija ta. Mai ales că tu nu conduci. Nu trebuie să o iei tu.
0: Da, da. Sunt cap de familie. Cap de tir.
1: Nu se poate. Nu se poate să terminăm aici. Iertați-mă, dar eu plâng.
2: 2026 a fost și va fi.
0: Cine este asta? Frumoasa asta.
2: Hai.

0: zis că e scoțiană, Daniel.
1: Da, aici da.
0: Iauzi.
2: Pentru toți moderatorii irlandezi care ne ascultă zi de zi.
0: Iauzi și-n poaiele. A început războaiele.

0: ascult de pe litoralul bulgăresc. Concediu plăcut și vouă. Aura și Marian din Brașov sunt acolo. Și Nicu Paleru. Nicu Palatu.
1: Nicu Paleru Cavaleru.
0: Nici pe asta nu știi?
1: Omuleu.

0: mea s-a lovit la colțul Messi.
1: Nevasta mea e prietenă cu Messi. Cu colțul Messi. Tu pe umorare.
2: Gata. Aveți tupeu să facem și mâine emisiune?
1: Restul mâine.
0: Vreau să mulțumesc special ascultătoarei noastre, Tinuța. Atât, punct. Pentru tine am făcut emisiune, Tinuța. Te pupăm și te iubim.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Promo Hit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: Bună dimineața, dragii mei! O nouă zi de vară începe cu soare, energie bună și mult chef de viață. Oriunde te-ai afla, acasă, la muncă sau pe drumuri, lasă-mă să-ți țin companie în următoarele ore. Ți-am pregătit cele mai tari hituri, știri de actualitate, informații utile, povești interesante și, bineînțeles, voie bună din plin. Asta nu lipsește niciodată. Dacă ai un mesaj pentru cineva drag, o dedicație sau vrei pur și simplu să ne spui cum începe ziua ta, suntem aici să te ascultăm. Eu sunt Alexandra, iar până la ora 14 petrecem împreună aici pe 89,3 FM. Să sperăm că o să avem o zi frumoasă, cu zâmbete, inspirație și gânduri bune.
1: Yeah.

afacere și vrei să ajungi la mai mulți clienți? Lasă-ți afacerea să se facă auzită la Siget FM. Promovăm eficient produsele, serviciile și evenimentele tale direct către ascultătorii din Maramureșul istoric. Îți oferim spoturi radio realizate profesionist, campanii personalizate și soluții de promovare adaptate oricărui buget, astfel încât mesajul tău să ajungă exact la publicul potrivit. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și descoperă cum putem contribui la dezvoltarea afacerii tale. Siget FM e radioul care dă voce afacerii tale.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Fie că ești acasă, la muncă, în vacanță sau la mii de kilometri departare, Siget FM te aduce mai aproape de locurile și oamenii care contează. Ne poți asculta pe 89,3 FM sau online, de oriunde din lume. În fiecare zi îți oferim cele mai bune hituri, știri locale, informații de actualitate și tot ce se întâmplă în Maramureșul istoric, pentru că distanța nu contează atunci când suntem pe aceeași frecvență. Siget FM este radioul care te aduce mai aproape de casă, oriunde te afli.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Lucrările de reabilitare a drumului județean 186, tronsonul cuprins între Vaduizei și Bârsana, continuă într-un ritm susținut, chiar dacă intervențiile creează temporar disconfort pentru participanții la trafic. Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, echipele de muncitori lucrează simultan pe mai multe sectoare ale drumului, astfel încât investiția să fie finalizată într-un termen cât mai scurt. Îl ascultăm pe Gabriel Zetia, președintele Consiliului Județean Maramureș.
1: De la început îmi cer scuze pentru disconfort, pentru participanții la trafic, dar e un șantier pe care avem ambiția să-l finalizăm cât putem de repede. Avem finanțare europeană, profităm de banii pe care avem în acest moment, să muncim extrem de repede, aducem banii europeni, plătim firma și maramureșenii, în special cei din Maramureș, Voivodal și turiștii de asemenea, să poată să circule pe un drum județean pe Valea Izei reabilitat din capăt în capăt. În mandatul trecut, undeva în anul 2018, am ținut banii și am finalizat reabilitarea drumului județean pe Valea Izei între Bârsana și Săcel și uite așa a fost scris mie să pot să încep reabilitarea, să continuăm reabilitarea pe Valea Izei până în Vadul Izei în acest mandat. Avem ambiția ca până la finalul anului să terminăm acest șantier. Am fost sunat de către oameni din trafic pe telefonul personal, eu răspund la toată lumea, am încercat să le explic tuturor. M-au sunat unii și mi-au spus domnul Zetia, dar avem 7 semafoare care se lucrează și pierdem prea mult timp în trafic. Le-am explicat că 7 semafoare înseamnă că lucrăm pe 7 bucăți diferite de drum. Adică interesul nostru este să atacăm drumul din cât mai multe locuri pentru a-l termina mai repede. Adică de aceea sunt 7 semafoare, pentru că se lucrează în 7 locuri diferite.
0: Reabilitarea drumului are ca obiectiv modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru locuitorii din zonă și pentru toți cei care tranzitează Valea Izei. Anul școlar 2026-2027 începe cu o serie de noutăți pentru elevi și profesori. Oferta educațională va include discipline opționale noi. Sunt pregătite modificări care vor influența admiterea la liceu în anii următori, iar standardele de evaluare la disciplina religie au generat controverse încă din etapa de consultare publică. În același timp, Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul cursurilor și vacanțelor și continuă implementarea măsurilor prevăzute de legea învățământului preuniversitar. Una dintre cele mai noi discipline aprobate este ora de GIS, destinată elevilor de liceu. Sisteme informatice geografice reprezintă tehnologia utilizată pentru colectarea, analiza și reprezentarea datelor geografice. A doua disciplină introdusă în 2026 este economie circulară și consum responsabil, destinată elevilor de clasa a șaptea. Scopul programului este familiarizarea elevilor cu principiile dezvoltării durabile și ale economiei circulare. Astăzi vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei ziua, însă răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil cu unorări temporare după amiaza și în prima parte a nopții, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări temporare în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade, iar cele minime între 9 și 11 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ești în trafic, noi suntem alături de tine. Conduc cu grijă, respectă regulile de circulație și adaptează viteza la condițiile de drum. Fiecare decizie responsabilă poate face diferența, iar atenția la volan salvează vieți. Dacă întâlnești radare, accidente, lucrări sau orice altă situație care îi poate ajuta și pe ceilalți șoferi, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Împreună putem oferi informații utile în timp real pentru toți participanții la trafic din Maramureșul Istoric.

0: perfecte, servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votols, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furnir, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase.

0: pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: SC Mecanica Sietu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

Un gând frumos merită să fie auzit. Vrei să faci o surpriză unei persoane dragi? Trimite-mi dedicația ta, un mesaj din suflet sau melodia preferată la 0754 208 208, iar eu o voi difuza în direct aici pe 89,3 FM. Fie că este un la mulți ani, un te iubesc, un mulțumesc sau pur și simplu un gând bun, eu îl transform într-un moment special auzit de toți cei care sunt pe aceeași frecvență. Sighet FM e locul unde emoțiile se aud și ajung la cei dragi.

Meteorologia a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă astăzi până la ora 21, inclusiv pentru județul Maramureș. Sunt așteptate perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot ajunge la 50-70 de km pe oră. Izolat este posibil să cadă și grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă pot atinge 15 până la 25 de litri pe metru pătrat într-un timp scurt. Dacă aveți drumuri de făcut în această după-amiază, fiți atenți la condițiile meteo. Noi vom urmări evoluția vremii și vă vom ține la curent cu cele mai importante informații. Până atunci, rămâneți pe 89,3 FM pentru muzică bună, știri și informații utile.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibodepo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibodepo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

0: Bisericile de lemn reprezintă una dintre cele mai valoroase moșteniri ale județului nostru, iar protejarea lor este o responsabilitate comună. În acest context, Prefectura Maramureș a convocat o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență dedicată prevenirii incendiilor la monumentele istorice din lemn și la lăcașurile de cult. Despre concluziile întâlnirii, măsurile care vor fi luate și modul în care pot fi protejate aceste adevărate comori ale Maramureșului, stăm acum de vorbă în direct cu prefectul județului Maramureș, domnul Rudolf Stauder.
1: Alo?
2: Alo, bună ziua, bună ziua și salut și pe ascultătorile dumneavoastră.
1: Bună ziua și bine v-am găsit pe frecvența 89,3 FM. Domnule prefect, ce a determinat convocarea acestei ședințe extraordinare?
2: Discuțiile sunt mai vechi. De când sunt eu pe mandat, am avut mai multe incendii la biserici din lemnul județul Maramureș, o bună parte dintre ele produse de calamități naturale, de trăznet și în unele cazuri de deficiențe umane. Că vorbim de biserica de la Borșa, că vorbim de biserica de lemn de la Rozavlea și acum recent, în urmă cu o lună de zile aproximativ, a avut loc un incendiu la o biserică monument istoric, biserica de lemn din satul Posta, aparținând comunei Remetea Chioarului. Această biserică datează din circa 1600 și ceva, deci o biserică veche, care s-a adeverit că nu a fost destul de bine protejată în ceea ce privește calamitățile naturale. Așadar, împreună cu preasfințitul episcop Iustin și cu preasfințitul Bizău, am convenit să avem aceste discuții de a evalua situația la nivelul județului Maramureș a tuturor bisericilor de lemn în prima fază, mai ales cele UNESCO, pentru că avem 8 edificii monumente UNESCO, care sunt valori inestimabile, sunt biserici care aduc plus valoare județului, pun județul Maramureș pe harta internațională a monumentelor, iar noi trebuie să avem grijă că aceste monumente să fie păstrate și să fie puse în siguranță, să nu, Doamne ferește, să mai avem asemenea situații cum a avut și cea de la Posta.
1: Care sunt cele mai importante măsuri asupra cărora s-a căzut de acord?
2: În prima fază s-a constituit un grup format din experți de la patrimoniu, de la colegii de la ISU, reprezentanții cultelor, reprezentantul instituției prefectului, care vor evalua toate aceste lăcașe de cult cu prioritate, fiind cele monumente UNESCO, de a exemplifica în aceste rapoarte toate situațiile în care se află aceste biserici, dacă ele au paratrăznete, dacă aceste paratrăznete sunt funcționale, sunt măsurate, sunt verificate, dacă au hidranți, dacă au sisteme anti-efracție, sisteme monitorizare video. Deci toate aceste aspecte, stingătoare de foc, dacă, Doamne ferește, apare un incendiu. Iar cel mai important aspect care trebuie văzut, dacă intervenția pompierilor este facilă în situația în care, Doamne ferește, apare vreun incendiu și este cumva vreun împiedică ceva intervenția pompierilor. Atunci trebuie să vedem dacă au acces pompierii ca să intervină în timp util. Deci sunt mai multe aspecte care sunt verificate, iar acest raport o să-mi fie înaintat în circa 30 de zile. Iar reprezentanții cultelor, iar proprietarii bisericilor, cei care răspund de aceste biserici, vor avea acest raport în mână și va trebui să se ocupe de eliminarea acestor deficiențe.
1: Știți cumva cam în cât timp se vor aplica aceste lucruri?
2: Păi nu va fi o chestiune care se va face peste noapte, după ce acest raport va fi întocmit și fiecare preot, fiecare reprezentant al lăcașului de cult va primi acest raport, el va ști că și cu prioritate va trebui să ocupe să identifice surse de finanțare, pentru că surse de finanțare există, Consiliul de Țean și-a manifestat intenția de a sprijini financiar episcopia și-a manifestat intenția de a sprijini financiar aceste edificii, chiar și Guvernul României, dacă e vorba despre sume mai mari și așa mai departe, să obținem anumite finanțări și de la guvern, dacă situația o impune. Dar preoții trebuie să ocupe, da, să obțină aceste finanțări, să ocupe ca să refacă, spre exemplu, sistemele paratrăsneț sau sistemele anti-incendiu.
1: Știți cumva dacă există biserici sau monumente unde situația este mai problematică și necesită intervenții urgente?
2: Eu aș putea să spun că sunt mai multe. În special este vorba de biserica de la Rogoz, care este din zona Lăpușului. Este o biserică care este patrimoniul UNESCO și acolo sunt situații, am avut o discuție și cu domnul primar și mi-a promis că se va implica în rezolvarea acestei probleme. Acolo e turla într-o stare avansată de degradare, acoperișul tot așa, accesul turiștilor în incinta bisericii este îngreunat. Deci aici sunt aspecte care se pot corecta și va trebui să le corectăm, bineînțeles, tot ce înseamnă sisteme de anti-incendiu, anti-efracție, aceste lucruri vor trebui remediate, adică refăcute din nou, de la zero, efectiv. Acum deja sunt sisteme anti-trăznet, sunt deja sisteme moderne care deja nici nu mai trebuie montate pe acoperișurile bisericilor, că este un sistem care e un catarg, care se montează la o distanță mică de biserică, care captează și acoperă circa 80% din tot ce înseamnă trăznete care pot să apară în perimetrul bisericii. Atunci biserica este pusă în siguranță, deci lucrurile se pot face, doar că e nevoie de un pic de timp și aplecare. Aici e cea mai importantă problemă, este o aplecare asupra situației și atunci când acești reprezentanți ai bisericilor vor avea un raport în față și vor ști ce probleme au, va trebui să se ocupe să le elimine, în caz contrar, dacă se întâmplă ceva acolo, vor fi direct răspunzători.
1: Maramureșul are 8 biserici incluse în patrimoniul UNESCO. Există măsuri speciale pentru protejarea acestora, având în vedere valoarea lor?
2: Nu sunt măsuri speciale, adică sunt măsuri care se impun în ceea ce privește atât monumentele UNESCO, cât și monumentele patrimoniu național, adică reglementează intervenția asupra acestor monumente. Am avut, spre exemplu, în localitatea Ferești, unde s-au montat niște sisteme de aer condiționat într-o biserică patrimoniu UNESCO, care vor trebui îndepărtate și vor trebui corectați acest lucru. Deci lucrurile trebuie făcute cu obținerea avizelor de la colegii de la patrimoniu și atunci preoții, când vor să intervină asupra acestor edificii, să știe ce trebuie să respecte. Deci nu e voie să faci lucrurile de capul tău atunci când e vorba despre biserici de lemn, pentru că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, ești direct răspunzător.
1: Domnule prefect, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru informațiile oferite. Sperăm ca măsurile stabilite să contribuie la protejarea acestor monumente unice, care nu reprezintă doar simboluri ale Maramureșului, ci și o parte importantă din patrimoniul cultural al României. Vă dorim mult succes în activitate și vă mai așteptăm pe frecvența 89,3 FM. O zi frumoasă,
2: mulțumesc,
1: vă doresc!
2: Mulțumesc, la fel vă doresc!
0: În direct cu noi a fost domnul prefect Rudolf Stauder, iar acum avem întâlnire cu The Urs și Ancora, după care Dana Moldovan va fi alături de voi cu știrile Zi FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Maramureș transmite că cetățenii nu trebuie să-și facă griji în privința siguranței proprietăților lor în contextul atacului informatic care a afectat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Reprezentanții instituției precizează că nimeni nu poate vinde sau înstrăina proprietatea unei alte persoane ca urmare a acestui incident cibernetic, iar drepturile de proprietate nu sunt puse în pericol. Atacul informatic reprezintă unul dintre cele mai grave incidente de securitate cibernetică cu care s-a confruntat ANCPI și a determinat blocarea temporară a activității tuturor oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară din țară. Potrivit OCPI Maramureș, verificările efectuate până în prezent arată că bazele de date tehnice și juridice nu au fost afectate. Existența copiilor de siguranță permite restaurarea informațiilor, însă procesul este unul complex și necesită timp pentru ca reluarea serviciilor să se realizeze în condiții de securitate deplină. În această perioadă, aplicațiile ANCPI sunt migrate în cloud-ul guvernamental, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, iar înainte de repornirea serviciilor vor fi realizate toate verificările tehnice necesare. Activitatea serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară va fi reluată etapizat, doar după confirmarea securizării complete a infrastructurii informatice. Citez: înțelegem disconfortul creat cetățenilor, notarilor, instituțiilor publice, dar și tuturor celor care depind de serviciile de cadastru și publicitate imobiliară. Dar într-un astfel de context, graba nu poate înlocui responsabilitatea, am încheiat citatul, transmit reprezentanții OCPI Maramureș. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a convocat o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, având ca principal subiect reducerea riscului de incendiu la bisericile de lemn și monumentele istorice din județ. La întâlnire au participat reprezentanți ai cultelor religioase, ai instituțiilor cu atribuții în domeniu, membrii ai CJSU și ai administrației publice. Din partea Bisericii Ortodoxe a fost prezent Preasfințitul Părinte Iustin, iar Episcopia Greco-Catolică de Maramureș a fost reprezentată de vicarul general Florin Fodoruț. Maramureșul deține 8 biserici de lemn incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și alte 97 de biserici de lemn clasate ca monumente istorice, patrimoniu care necesită măsuri sporite de protecție împotriva incendiilor. În acest context, participanții au propus înființarea unui grup de lucru interinstituțional coordonat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești Maramureș. Din acesta vor face parte reprezentanții ai Consiliului Județean, instituției prefectului, Inspectoratului de Poliție Județeană, Direcției Județene pentru Cultură, cultelor religioase și autorităților locale. În următoarele 30 de zile, echipa va evalua vulnerabilitățile fiecărei biserici de lemn, verificând accesul autospecialelor de intervenție, existența hidranților, starea instalațiilor electrice, sistemele de supraveghere și instalațiile de protecție împotriva trăsnetelor. Pe baza concluziilor vor fi stabilite prioritățile de intervenție și vor fi identificate sursele de finanțare necesare pentru remedierea problemelor. La Muzeul Statului Maramureșan Mihai Dăncuș se desfășoară în aceste zile Școala de la Sighet Heritage in Design, un eveniment dedicat patrimoniului construit, arhitecturii și dialogului intercultural. Activitatea este organizată în cadrul proiectului Intercities, implementat de Muzeul Maramureșan. La Sighet s-au reunit studenți, arhitecți, peisagiști, restauratori și specialiști din România, Ucraina și Republica Moldova, care participă la ateliere practice, vizite pe șantiere de restaurare, conferințe și sesiuni de lucru coordonate de profesioniști din domeniu. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Carrefour prezintă Promo Hit!

0: Rohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: На środku, chodź.
1: Și 3 minute, 21 de grade la această oră în Sighetul Marmației. Pentru această oră v-am pregătit Armin Van Buuren și Euforia, Sorana cu Red Room, Rares featuring Teo Roz și Sâmbătă Seara, dar și Shakira featuring Burna Boy cu Dai Dai. 0754-208-208 dacă aveți dedicații de făcut, mesaje de transmis. Aștept mesajele voastre, iar acum Harry Styles și American Girl ascultăm pe 89,3 FM.

Vara este momentul perfect pentru a redescoperi frumusețile Maramureșului. În următoarele minute vă invit într-o călătorie prin cele 8 biserici de lemn incluse în patrimoniul mondial UNESCO, adevărate simbolul ale credinței și ale tradiției maramureșene. La doar aproximativ 20 de kilometri de Sighetul Marmației, pe pitoreasca Valea Izei, se află biserica de lemn din Bârsana, construită în anul 1720 și închinată intrării Maicii Domnului în biserică. Monumentul impresionează prin eleganța arhitecturii tradiționale, prin turnul zvelt și prin tehnica de construcție realizată aproape exclusiv din lemn, fără elemente metalice. În interior pot fi admirate picturi valoroase și detalii care au traversat peste 3 secole de istorie. Vizita poate fi completată cu oprire la celebra mănăstire Bârsana și cu o plimbare prin sat, unde porțile sculptate și gospodăriile tradiționale păstrează farmecul autentic al Maramureșului. Este un loc unde liniștea, natura și spiritualitatea se îmbină într-un mod aparte. Dacă vă planificați un traseu prin Maramureș în această vară, începeți cu Bârsana. Veți descoperi nu doar un monument UNESCO, ci și o parte din sufletul acestui județ. În continuare vă invit să rămâneți pe 89,3 FM ca să continuăm călătoria prin cele mai frumoase biserici de lemn din Maramureș, doar aici la Sighet FM.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

După cum v-am promis, continuăm călătoria noastră prin cele 8 biserici de lemn incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Iar acum poposim într-un sat încărcat de istorie și legende, unde credința și tradițiile s-au păstrat nealterate de sute de ani. În satul Budești, aflat la aproximativ 38 de kilometri de Sighet Marmației, se găsește Biserica de Lemn Sfântul Nicolae, ridicată în anul 1643. Este una dintre cele mai valoroase construcții religioase din Maramureș și impresionează prin proporțiile sale armonioase, prin picturile interioare și prin atmosfera autentică pe care o păstrează. Locul este cunoscut și datorită unei povești care a trecut din generație în generație. Aici sunt păstrate cămașa de zale și coiful lui Pintea Viteazul, unul dintre cei mai cunoscuți haiduci ai Maramureșului. Vizitatorii pot descoperi astfel nu doar un monument UNESCO, ci și o filă importantă din istoria acestor locuri. În apropiere pot fi admirate gospodării tradiționale, porți sculptate și peisaje spectaculoase, care completează perfect experiența unei excursii prin Maramureșul autentic. Budești este un loc unde fiecare grindă de lemn spune o poveste. Dacă ajungeți aici, acordați-vă timp să descoperiți liniștea și farmecul satului maramureșan. Iar acum vă invit să ascultăm Sorana și Red Room, după care aveți întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit la știrile SIGHET FM. În urma repartizării computerizate desfășurate în data de 22 iulie în cadrul admiterii în învățământul liceal, situația la nivelul județului Maramureș este următoarea. 2650 de candidați din județ au fost repartizați la unități de învățământ liceal din Maramureș. 54 de candidați proveniți din alte județe au fost repartizați la unități de învățământ liceal din Maramureș. 61 de candidați din județul nostru au fost repartizați la unități de învățământ liceal din alte județe, iar 5 candidați au rămas nerepartizați. Anterior, în etapa desfășurată în data de 16 iulie, au fost repartizați 41 de candidați pe locurile distinct alocate elevilor cu cerințe educaționale speciale, toți proveniți din județul Maramureș, 40 de candidați pe locurile distinct alocate elevilor de etnie romă, dintre care 4 proveniți din alte județe. Numele pe care îl purtăm este adesea legat de tradițiile familiei, de credință și de obiceiurile transmise din generație în generație. Deși în ultimii ani au apărut tot mai multe prenume moderne, statisticile oficiale arată că românii continuă să prefere numele clasice, inspirate în mare parte din calendarul creștin. Datele centralizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor pe baza Registrului Național de Evidență a Persoanelor arată care sunt cele mai întâlnite prenume și nume de familie din România. De zeci de ani, Maria se află printre cele mai răspândite prenume feminine din România. Popularitatea sa este strâns legată de tradiția creștină și de importanța pe care Fecioara Maria o are în cultura și spiritualitatea românească. Prenumele a fost transmis din generație în generație și continuă să fie ales de numeroși părinți. Potrivit statisticilor oficiale, peste 1 milion de femei din România poartă numele Maria sau unul dintre derivatele sale. În topul celor mai întâlnite prenume feminine se mai regăsesc Elena, Ana, Ioana, Alexandra, Cristina, Gabriela, Mihaela și Nicoleta. Aceste prenume se mențin de ani buni printre preferințele românilor și continuă să fie întâlnite în toate regiunile țării. Alexandru este cel mai răspândit prenume masculin din România. Potrivit datelor oficiale, peste jumătate de milion de români poartă acest nume, care provine din grecescul Alexandros și înseamnă apărător al oamenilor. În clasamentul celor mai răspândite prenume masculine mai apar Gheorghe, Constantin, Ion, Andrei, Mihai, Daniel, Cristian și Nicolae. Majoritatea acestor prenume au origini religioase și sunt inspirate din numele unor sfinți, motiv pentru care au rămas constante în preferințele românilor. România va traversa o perioadă mai răcoroasă la finalul lunii iulie, însă temperaturile vor începe să crească odată cu apropierea lunii august. Potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele 4 săptămâni, prima jumătate a lunii august va aduce valori termice mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în special în vestul și nord-vestul țării. Până în 27 iulie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. Cea mai accentuată răcire este prognozată în sud-est României, unde valorile termice vor fi sub mediile climatologice. În același interval, în sud-est sunt așteptate și cantități mai mari de precipitații, în timp ce în restul țării ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit pentru finalul lunii iulie. În săptămâna 27 iulie-3 august, vremea va reveni treptat la valorile normale pentru această perioadă. Temperaturile vor fi apropiate de mediile specifice începutului de august, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în vestul țării și ușor mai scăzute în sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi reduse în cea mai mare parte a țării. Perioada 30 august va aduce o încălzire semnificativă. Temperaturile medii vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, iar cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în vestul și nord-vestul României. În regiunile intracarpatice, precipitațiile vor fi mai reduse, în timp ce în celelalte zone acestea se vor apropia de valorile obișnuite pentru începutul lunii august. Și în intervalul 10-17 august, vremea va rămâne mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a țării. Vestul și nord-vestul României vor fi din nou regiunile unde temperaturile vor depăși cel mai mult valorile specifice perioadei. Cantitățile de precipitații sunt estimate să fie apropiate de normal în toate zonele. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anii

Astăzi discutăm pe 89,3 FM despre bisericile UNESCO din Maramureș. Iar acum am ajuns pe Valea Marei, într-un sat renumit pentru frumusețea sa și pentru unul dintre cele mai bine conservate monumente istorice din lemn. Biserica Sfânta Parascheva din Desești a fost construită în anul 1770 și este considerată una dintre cele mai frumoase biserici de lemn din România. Ceea ce o face cu adevărat specială este pictura interioară păstrată într-o stare foarte bună, care impresionează prin culorile vii și bogăția detaliilor. În jurul bisericii se păstrează atmosfera liniștită a satului tradițional maramureșan, iar drumul până acolo oferă priveliști superbe asupra dealurilor și pădurilor din zonă. Este o destinație potrivită pentru cei care iubesc fotografia, istoria și autenticitatea. Desești este și un punct excelent de plecare pentru descoperirea altor atracții din zonă, iar ospitalitatea localnicilor completează experiența oricărui vizitator. Dacă vă doriți o călătorie în care să descoperiți frumusețea Maramureșului pas cu pas, includeți și Deseștiul pe traseul vostru. Nu schimba frecvența, noi în continuare o să discutăm despre bisericile UNESCO din Maramureș, așa că rămâi alături de mine dacă vrei să descoperi o altă bijuterie.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună!

0: 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We

Dragii mei, astăzi discutăm despre cele 8 biserici de lemn din patrimoniul UNESCO din județul nostru. Iar acum ajungem într-un loc cu o istorie impresionantă, considerat de mulți una dintre cele mai vechi mărturii ale arhitecturii de lemn din România. Biserica de lemn din Neiud Dialcu, hramul nașterea Maicii Domnului, este datat în jurul anului 1364, fiind una dintre cele mai vechi biserici de lemn din țară. Inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, aceasta păstrează farmecul construcțiilor medievale și reprezintă o adevărată lecție de istorie. Construită pe o colină care domină satul, biserica oferă și o priveliște superbă asupra împrejurimilor. Interiorul păstrează picturi și obiecte de cult de mare valoare, iar fiecare vizită este o incursiune în trecutul Maramureșului. Iud este un sat unde tradițiile sunt încă vii, iar o plimbare prin localitate vă poate arăta de ce această zonă este apreciată de turiștii din întreaga lume. Dacă iubiți istoria și locurile autentice, Iud este o destinație care merită vizitată măcar o dată în viață. Acum ascultăm Dorian Popa featuring Amna și Dilema, după care revin cu celelalte biserici care sunt incluse în patrimoniul UNESCO din județul nostru.

Dragii mei, este ora 13 și 3 minute. La această oră în Sighetul Marmației soarele strălucește și avem parte de 21 de grade Celsius. Avem și câțiva norișori pe cer. Pentru această oră v-am programat The Motons și viitorul sună bine. Irina Rimes featuring Delia cu Petale, Vang și Iubește-mă de tot, dar și Lazy Ed featuring Joe cu Mor după tine. În continuare discutăm despre bisericile UNESCO care pot fi vizitate în județul nostru, așa că nu schimba frecvența, rămâi alături de mine. Iar acum ascultăm Blanca și Solo.

Continuăm călătoria noastră prin patrimoniul UNESCO al Maramureșului și ajungem în Țara Chioarului, acolo unde liniștea și tradiția merg mână în mână. Biserica Sfinții Arhanghel din Plopiș a fost construită în anul 1798 și este apreciată pentru eleganța arhitecturii sale. Turnul înalt și proporțiile armonioase demonstrează maestria meșterilor maramureșeni care au ridicat această construcție doar din lemn. Interiorul păstrează picturi valoroase și obiecte religioase care spun povestea unei comunități unite în jurul credinței. Zona este liniștită și mai puțin aglomerată de turiști, ceea ce oferă vizitatorilor ocazia să descopere Maramureșul autentic, fără grabă. În apropiere se găsesc numeroase trasee și sate tradiționale care completează perfect o excursie de o zi. Plopiș este unul dintre acele locuri care demonstrează că frumusețea nu are nevoie de artificii. Vă invit să rămâneți alături de mine pe 89,3 FM pentru a descoperi în o nouă biserică UNESCO din Maramureș.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Mohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Sece Mecanica Sietu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

A sosit momentul să vă invit într-un sat care păstrează una dintre cele mai impresionante picturi religioase din România. Biserica de lemn din Poienile Izei, construită în anul 1604, este cunoscută în întreaga lume pentru picturile sale interioare, în special pentru scena judecății de apoi, una dintre cele mai spectaculoase reprezentări medievale păstrate până în prezent. Dincolo de valoare artistică, biserica transmite o emoție aparte. Lemnul vechi, lumina care pătrunde discret prin ferestre și liniștea locului creează o atmosferă greu de descris în cuvinte. Satul Poienile Izei păstrează și astăzi tradițiile maramureșene, iar o plimbare prin zonă înseamnă întâlnirea cu oameni primitori și peisaje care îți rămân în suflet. Poienile Izei este mai mult decât un obiectiv turistic, este un loc care vorbește despre credință, tradiție și identitatea Maramureșului. Nu pleca, nu schimba frecvența, rămâi alături de mine, revin în câteva minute cu o nouă destinație din Maramureșul nostru drag.

Dragii mei, ne apropiem de finalul călătoriei noastre prin cele 8 biserici UNESCO din Maramureș, iar acum ajungem în Țara Lăpușului. Biserica din Rogoz, construită în anul 1663, este una dintre cele mai originale construcții din lemn din România. Acoperișul său asimetric și pridvorul lărgit îi oferă un aspect unic, iar sculpturile decorative demonstrează talentul extraordinar al meșterilor care au ridicat-o. Interiorul păstrează picturi și elemente decorative specifice epocii, iar întreaga construcție impresionează prin echilibrul dintre simplitate și rafinament. Vizita la Rogoz poate fi completată cu descoperirea satelor din Țara Lăpușului, o zonă bogată în tradiții, gastronomie locală și peisaje spectaculoase. Rogoz este încă un motiv de mândrie pentru Maramureș. Mai avem o singură oprire în circuitul nostru UNESCO, așa că nu schimba frecvența, rămâi alături de mine. Acum ascultăm Dua Lipa și Fieber, după care aveți întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Lucrările de reabilitare a drumului județean 186, tronsonul cuprins între Vadul Izei și Bârsana, continuă într-un ritm susținut, chiar dacă intervențiile creează temporar disconfort pentru participanții la trafic. Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, echipele de muncitori lucrează simultan pe mai multe sectoare ale drumului, astfel încât investiția să fie finalizată într-un termen cât mai scurt. Îl ascultăm pe Gabriel Zetia, președintele Consiliului Județean Maramureș.
1: De la început îmi cer scuze pentru disconfort, pentru participanții la trafic, dar e un șantier pe care avem ambiția să-l finalizăm cât putem de repede. Avem o finanțare europeană, profităm de banii pe care avem în acest moment, să muncim extrem de repede, aducem banii europeni, plătim firma și maramureșenii, în special cei din Maramureș, Voivodal și turiștii de asemenea, să poată să circule pe un drum județean, pe Valea Izei, reabilitat din capăt în capăt. În mandatul trecut, undeva în anul 2018, am ținut bani și am finalizat reabilitarea drumului de țeam pe Valea Izei între Bârsana și Săcel și uite așa a fost scris mie să pot să încep reabilitarea, să continuăm reabilitarea pe Valea Izei până în Vadul Izei în acest mandat. Avem ambiția ca până la finalul anului să terminăm acest șantier. Am fost sunat de către oameni din trafic pe telefonul personal, eu răspund la toată lumea, am încercat să le explic tuturor. M-au sunat unii și mi-au spus domnul Zetia, dar avem 7 semafoare care se lucrează și pierdem prea mult timp în trafic. Le-am explicat că 7 semafoare înseamnă că lucrăm pe 7 bucăți diferite de drum. Adică interesul nostru este să atacăm drumul din cât mai multe locuri pentru a-l termina mai repede. Adică de aceea sunt 7 semafoare, pentru că se lucrează în 7 locuri diferite.
0: Reabilitarea drumului are ca obiectiv modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru locuitorii din zonă și pentru toți cei care tranzitează Valea Izei. Anul școlar 2026-2027 începe cu o serie de noutăți pentru elevi și profesori. Oferta educațională va include discipline opționale noi. Sunt pregătite modificări care vor influența admiterea la liceu în anii următori, iar standardele de evaluare la disciplina religie au generat controverse încă din etapa de consultare publică. În același timp, Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul cursurilor și vacanțelor și continuă implementarea măsurilor prevăzute de legea învățământului preuniversitar. Una dintre cele mai noi discipline aprobate este ora de GIS, destinată elevilor de liceu. Sisteme informatice geografice reprezintă tehnologia utilizată pentru colectarea, analiza și reprezentarea datelor geografice. A doua disciplină introdusă în 2026 este economie circulară și consum responsabil, destinată elevilor de clasa a 7-a. Scopul programului este familiarizarea elevilor cu principiile dezvoltării durabile și ale economiei circulare. Astăzi vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei ziua, însă răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil cu unorări temporare după amiaza și în prima parte a nopții, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări temporare în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade, iar cele minime între 9 și 11 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
2: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

Dragii mei, încheiem astăzi călătoria noastră prin cele 8 biserici de lemn incluse în patrimoniul mondial UNESCO, cu una dintre cele mai spectaculoase construcții ridicate vreodată din lemn. În satul Șurdești se află Biserica Sfinții Arhanghel, construită în anul 1721. Ceea ce o face cu adevărat impresionantă este turnul său, care depășește 54 de metri înălțime, fiind unul dintre cele mai înalte turnuri de lemn din lume. Ridicată cu o precizie remarcabilă, fără tehnologia de astăzi, biserica reprezintă o dovadă a priceperii meșterilor maramureșeni și a valorii patrimoniului nostru cultural. Vizitatorii sunt impresionați atât de silueta elegantă a construcției, cât și de liniștea care înconjoară acest monument. După ce ați descoperit toate cele 8 biserici UNESCO, veți înțelege de ce Maramureșul este considerat unul dintre cele mai autentice și valoroase ținuturi ale României. Vara aceasta alegeți să descoperiți Maramureșul pas cu pas. Vizitați bisericile de lemn, respectați tradițiile și bucurați-vă de un patrimoniu care ne reprezintă în întreaga lume. Eu vă doresc drum bun și călătorii pline de amintiri frumoase.

Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara.

0: Orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Lazy Ed featuring Joe Moore. După tine am ascultat pe 89,3 FM. Avem un mesaj și de la Alina, care spune așa: tuturor, acest mesaj este pentru lucrătorii comerciali. Le doresc în această perioadă multă răbdare, putere, nervi întinși la maxim și iar răbdare. Semnat Alina. O zi frumoasă și liniștită. Conector și Vara nu dorm. Veți asculta în momentele care urmează. Uite, așa am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, că mi-ați trimis mesaje, că m-ați ascultat și că ați ales să petrecem împreună câteva ore frumoase. Sper că v-am adus informații utile, muzică bună și un strop de energie pozitivă pentru restul zilei. Dacă ieșiți în oraș, nu uitați că Maramureșul se află astăzi sub o atenționare de instabilitate atmosferică, așa că fiți atenți la schimbările de vreme și aveți grijă de voi și de cei dragi. Eu sunt Alexandra, iar mâine dimineață de la ora 10 ne reauzim tot aici pe 89,3 FM. Până atunci, bucurați-vă de fiecare clipă, zâmbiți mai des, nu uitați, e gratis și toate cele bune. Ne reauzim mâine dimineață. V-am pupat!

0: corto.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bădiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Seagate FM One Hit Radio.
1: Yo, sunt Cliff Kiddo și voi ascultați Tenis și Mayfit, Peter Zad la Seagate FM. Pace vouă!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Maramureș transmite că cetățenii nu trebuie să-și facă griji în privința siguranței proprietăților lor în contextul atacului informatic care a afectat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Reprezentanții instituției precizează că nimeni nu poate vinde sau înstrăina proprietatea unei alte persoane ca urmare a acestui incident cibernetic, iar drepturile de proprietate nu sunt puse în pericol. Atacul informatic reprezintă unul dintre cele mai grave incidente de securitate cibernetică cu care s-a confruntat ANCPI și a determinat blocarea temporară a activității tuturor oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară din țară. Potrivit OCPI Maramureș, verificările efectuate până în prezent arată că bazele de date tehnice și juridice nu au fost afectate. Existența copiilor de siguranță permite restaurarea informațiilor, însă procesul este unul complex și necesită timp pentru ca reluarea serviciilor să se realizeze în condiții de securitate deplină. În această perioadă, aplicațiile ANCPI sunt migrate în cloud-ul guvernamental, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, iar înainte de repornirea serviciilor vor fi realizate toate verificările tehnice necesare. Activitatea serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară va fi reluată etapizat, doar după confirmarea securizării complete a infrastructurii informatice. Citez: înțelegem disconfortul creat cetățenilor, notarilor, instituțiilor publice, dar și tuturor celor care depinde de serviciile de cadastru și publicitate imobiliară, dar într-un astfel de context, graba nu poate înlocui responsabilitatea, am încheiat citatul, transmit reprezentanții OCPI Maramureș. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a convocat o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, având ca principal subiect reducerea riscului de incendiu la bisericile de lemn și monumentele istorice din județ. La întâlnire au participat reprezentanți ai cultelor religioase, ai instituțiilor cu atribuții în domeniu, membrii ai CJSU și ai administrației publice. Din partea Bisericii Ortodoxe a fost prezent Preasfințitul Părinte Iustin, iar Episcopia Greco-Catolică de Maramureș a fost reprezentată de vicarul general Florin Fodoruț. Maramureșul deține 8 biserici de lemn incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și alte 97 de biserici de lemn clasate ca monumente istorice, patrimoniu care necesită măsuri sporite de protecție împotriva incendiilor. În acest context, participanții au propus înființarea unui grup de lucru interinstituțional coordonat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești Maramureș. Din acesta vor face parte reprezentanții ai Consiliului Județean, instituției prefectului, Inspectoratului de Poliție Județeană, Direcției Județene pentru Cultură, cultelor religioase și autorităților locale. În următoarele 30 de zile, echipa va evalua vulnerabilitățile fiecărei biserici de lemn, verificând accesul autospecialelor de intervenție, existența hidranților, starea instalațiilor electrice, sistemele de supraveghere și instalațiile de protecție împotriva trăsnetelor. Pe baza concluziilor vor fi stabilite prioritățile de intervenție și vor fi identificate sursele de finanțare necesare pentru remedierea problemelor. La Muzeul Statului Maramureșan Mihai Dăncuș se desfășoară în aceste zile școala de la SIGET Heritage in Design, un eveniment dedicat patrimoniului construit, arhitecturii și dialogului intercultural. Activitatea este organizată în cadrul proiectului Intercities, implementat de Muzeul Maramureșan. La SIGET s-au reunit studenți, arhitecți, peisagiști, restauratori și specialiști din România, Ucraina și Republica Moldova, care participă la ateliere practice, vizite pe șantiere de restaurare, conferințe și sesiuni de lucru coordonate de profesioniști din domeniu. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit la știrile SIGHET FM. În urma repartizării computerizate desfășurate în data de 22 iulie în cadrul admiterii în învățământul liceal, situația la nivelul județului Maramureș este următoarea. 2650 de candidați din județ au fost repartizați la unități de învățământ liceal din Maramureș. 54 de candidați proveniți din alte județe au fost repartizați la unități de învățământ liceal din Maramureș. 61 de candidați din județul nostru au fost repartizați la unități de învățământ liceal din alte județe, iar 5 candidați au rămas nerepartizați. Anterior, în etapa desfășurată în data de 16 iulie, au fost repartizați 41 de candidați pe locurile distinct alocate elevilor cu cerințe educaționale speciale, toți proveniți din județul Maramureș, 40 de candidați pe locurile distinct alocate elevilor de etnie romă, dintre care 4 proveniți din alte județe. Numele pe care îl purtăm este adesea legat de tradițiile familiei, de credință și de obiceiurile transmise din generație în generație. Deși în ultimii ani au apărut tot mai multe prenume moderne, statisticile oficiale arată că românii continuă să prefere numele clasice, inspirate în mare parte din calendarul creștin. Datele centralizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor pe baza Registrului Național de Evidență a Persoanelor arată care sunt cele mai întâlnite prenume și nume de familie din România. De zeci de ani, Maria se află printre cele mai răspândite prenume feminine din România. Popularitatea sa este strâns legată de tradiția creștină și de importanța pe care Fecioara Maria o are în cultura și spiritualitatea românească. Prenumele a fost transmis din generație în generație și continuă să fie ales de numeroși părinți. Potrivit statisticilor oficiale, peste 1 milion de femei din România poartă numele Maria sau unul dintre derivatele sale. În topul celor mai întâlnite prenume feminine se mai regăsesc Elena, Ana, Ioana, Alexandra, Cristina, Gabriela, Mihaela și Nicoleta. Aceste prenume se mențin de ani buni printre preferințele românilor și continuă să fie întâlnite în toate regiunile țării. Alexandru este cel mai răspândit prenume masculin din România. Potrivit datelor oficiale, peste jumătate de milion de români poartă acest nume, care provine din grecescul Alexandros și înseamnă apărător al oamenilor. În clasamentul celor mai răspândite prenume masculine mai apar Gheorghe, Constantin, Ion, Andrei, Mihai, Daniel, Cristian și Nicolae. Majoritatea acestor prenume au origini religioase și sunt inspirate din numele unor sfinți, motiv pentru care au rămas constante în preferințele românilor. România va traversa o perioadă mai răcoroasă la finalul lunii iulie, însă temperaturile vor începe să crească odată cu apropierea lunii august. Potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele 4 săptămâni, prima jumătate a lunii august va aduce valori termice mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în special în vestul și nord-vestul țării. Până în 27 iulie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. Cea mai accentuată răcire este prognozată în sud-est României, unde valorile termice vor fi sub mediile climatologice. În același interval, în sud-est, sunt așteptate și cantități mai mari de precipitații, în timp ce în restul țării ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit pentru finalul lunii iulie. În săptămâna 27 iulie-3 august, vremea va reveni treptat la valorile normale pentru această perioadă. Temperaturile vor fi apropiate de mediile specifice începutului de august, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în vestul țării și ușor mai scăzute în sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi reduse în cea mai mare parte a țării. Perioada 30 august va aduce o încălzire semnificativă. Temperaturile medii vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, iar cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în vestul și nord-vestul României. În regiunile intracarpatice, precipitațiile vor fi mai reduse, în timp ce în celelalte zone acestea se vor apropia de valorile obișnuite pentru începutul lunii august. Și în intervalul 10-17 august, vremea va rămâne mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a țării. Vestul și nord-vestul României vor fi din nou regiunile unde temperaturile vor depăși cel mai mult valorile specifice perioadei. Cantitățile de precipitații sunt estimate să fie apropiate de normal în toate zonele. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

Mohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Lucrările de reabilitare a drumului județean 186, tronsonul cuprins între Vadul Izei și Bârsana, continuă într-un ritm susținut, chiar dacă intervențiile creează temporar disconfort pentru participanții la trafic. Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, echipele de muncitori lucrează simultan pe mai multe sectoare ale drumului, astfel încât investiția să fie finalizată într-un termen cât mai scurt. Îl ascultăm pe Gabriel Zetia, președintele Consiliului Județean Maramureș.
1: De la început îmi cer scuze pentru disconfort, pentru participanții la trafic, dar e un șantier, un șantier pe care avem ambiția să-l finalizăm cât putem de repede. Avem o finanțare europeană, profităm de banii pe care avem în acest moment, să muncim extrem de repede, aducem bani europeni, plătim firma și maramureșenii, în special cei din Maramureș, Voivodal și turiștii de asemenea, să poată să circule pe un drum județean, pe Valea Izei, reabilitat din capăt în capăt. În mandatul trecut, undeva în anul 2018, am ținut banii și a finalizat reabilitarea drumului județean pe Valea Izei între Bârsana și Săcel și uite așa a fost scris mie să pot să încep reabilitarea, să continuăm reabilitarea pe Valea Izei până în Vadul Izei în acest mandat. Avem ambiția ca până la finalul anului să terminăm acest șantier. Am fost sunat de către oameni din trafic pe telefonul personal, eu răspund la toată lumea, am încercat să le explic tuturor. M-au sunat unii și mi-au spus domnul Zetia, dar avem 7 semafoare care se lucrează și pierdem prea mult timp în trafic. Le-am explicat că 7 semafoare înseamnă că lucrăm pe 7 bucăți diferite de drum. Adică interesul nostru este să atacăm drumul din cât mai multe locuri pentru a-l termina mai repede. Adică de aceea sunt 7 semafoare, pentru că se lucrează în 7 locuri diferite.
0: Reabilitarea drumului are ca obiectiv modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru locuitorii din zonă și pentru toți cei care tranzitează Valea Izei. Anul școlar 2026-2027 începe cu o serie de noutăți pentru elevi și profesori. Oferta educațională va include discipline opționale noi. Sunt pregătite modificări care vor influența admiterea la liceu în anii următori, iar standardele de evaluare la disciplina religie au generat controverse încă din etapa de consultare publică. În același timp, Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul cursurilor și vacanțelor și continuă implementarea măsurilor prevăzute de legea învățământului preuniversitar. Una din Între cele mai noi discipline aprobate este ora de GIS, destinată elevilor de liceu. Sisteme informatice geografice reprezintă tehnologia utilizată pentru colectarea, analiza și reprezentarea datelor geografice. A doua disciplină introdusă în 2026 este economie circulară și consum responsabil, destinată elevilor de clasa a șaptea. Scopul programului este familiarizarea elevilor cu principiile dezvoltării durabile și ale economiei circulare. Astăzi vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei ziua, însă răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil cu unorări temporare după amiaza și în prima parte a nopții, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări temporare în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade, iar cele minime între 9 și 11 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ție, Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău!

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Rohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Maramureș transmite că cetățenii nu trebuie să-și facă griji în privința siguranței proprietăților lor în contextul atacului informatic care a afectat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Reprezentanții instituției precizează că nimeni nu poate vinde sau înstrăina proprietatea unei alte persoane ca urmare a acestui incident cibernetic, iar drepturile de proprietate nu sunt puse în pericol. Atacul informatic reprezintă unul dintre cele mai grave incidente de securitate cibernetică cu care s-a confruntat ANCPI și a determinat blocarea temporară a activității tuturor oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară din țară. Potrivit OCPI Maramureș, verificările efectuate până în prezent arată că bazele de date tehnice și juridice nu au fost afectate. Existența copiilor de siguranță permite restaurarea informațiilor, însă procesul este unul complex și necesită timp pentru ca reluarea serviciilor să se realizeze în condiții de securitate deplină. În această perioadă, aplicațiile ANCPI sunt migrate în cloud-ul guvernamental, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, iar înainte de repornirea serviciilor vor fi realizate toate verificările tehnice necesare. Activitatea serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară va fi reluată etapizat, doar după confirmarea securizării complete a infrastructurii informatice. Citez: înțelegem disconfortul creat cetățenilor, notarilor, instituțiilor publice, dar și tuturor celor care depind de serviciile de cadastru și publicitate imobiliară. Dar într-un astfel de context, graba nu poate înlocui responsabilitatea, am încheiat citatul, transmit reprezentanții OCPI Maramureș. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a convocat o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, având ca principal subiect reducerea riscului de incendiu la bisericile de lemn și monumentele istorice din județ. La întâlnire au participat reprezentanți ai cultelor religioase, ai instituțiilor cu atribuții în domeniu, membrii ai CJSU și ai administrației publice. Din partea Bisericii Ortodoxe a fost prezent Preasfințitul Părinte Iustin, iar Episcopia Greco-Catolică de Maramureș a fost reprezentată de vicarul general Florin Fodoruț. Maramureșul deține 8 biserici de lemn incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și alte 97 de biserici de lemn clasate ca monumente istorice, patrimoniu care necesită măsuri sporite de protecție împotriva incendiilor. În acest context, participanții au propus înființarea unui grup de lucru interinstituțional coordonat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești Maramureș. Din acesta vor face parte reprezentanții ai Consiliului Județean, instituției prefectului, Inspectoratului de Poliție Județeană, Direcției Județene pentru Cultură, cultelor religioase și autorităților locale. În următoarele 30 de zile, echipa va evalua vulnerabilitățile fiecărei biserici de lemn, verificând accesul autospecialelor de intervenție, existența hidranților, starea instalațiilor electrice, sistemele de supraveghere și instalațiile de protecție împotriva trăsnetelor. Pe baza concluziilor vor fi stabilite prioritățile de intervenție și vor fi identificate sursele de finanțare necesare pentru remedierea problemelor. La Muzeul Satului Maramureșan Mihai Dâncuș se desfășoară în aceste zile Școala de la Sighet Heritage in Design, un eveniment dedicat patrimoniului construit, arhitecturii și dialogului intercultural. Activitatea este organizată în cadrul proiectului Intercities, implementat de Muzeul Maramureșan. La Sighet s-au reunit studenți, arhitecți, peisagiști, restauratori și specialiști din România, Ucraina și Republica Moldova, care participă la ateliere practice, vizite pe șantiere de restaurare, conferințe și sesiuni de lucru coordonate de profesioniști din domeniu. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită,

0: Pule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916. Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile SIGHET FM. În urmare partizării computerizate desfășurate în data de 22 iulie în cadrul admiterii în învățământul liceal, situația la nivelul județului Maramureș este următoarea. 2650 de candidați din județ au fost repartizați la unități de învățământ liceal din Maramureș. 54 de candidați proveniți din alte județe au fost repartizați la unități de învățământ liceal din Maramureș. 61 de candidați din județul nostru au fost repartizați la unități de învățământ liceal din alte județe, iar 5 candidați au rămas nerepartizați. Anterior, în etapa desfășurată în data de 16 iulie, au fost repartizați 41 de candidați pe locurile distinct alocate elevilor cu cerințe educaționale speciale, toți proveniți din județul Maramureș, 40 de candidați pe locurile distinct alocate elevilor de etnie romă, dintre care 4 proveniți din alte județe. Numele pe care îl purtăm este adesea legat de tradițiile familiei, de credință și de obiceiurile transmise din generație în generație. Deși în ultimii ani au apărut tot mai multe prenume moderne, statisticile oficiale arată că românii continuă să prefere numele clasice, inspirate în mare parte din calendarul creștin. Datele centralizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor pe baza Registrului Național de Evidență a Persoanelor arată care sunt cele mai întâlnite prenume și nume de familie din România. De zeci de ani, Maria se află printre cele mai răspândite prenume feminine din România. Popularitatea sa este strâns legată de tradiția creștină și de importanța pe care Fecioara Maria o are în cultura și spiritualitatea românească. Prenumele a fost transmis din generație în generație și continuă să fie ales de numeroși părinți. Potrivit statisticilor oficiale, peste 1 milion de femei din România poartă numele Maria sau unul dintre derivatele sale. În topul celor mai întâlnite prenume feminine se mai regăsesc Elena, Ana, Ioana, Alexandra, Cristina, Gabriela, Mihaela și Nicoleta. Aceste prenume se mențin de ani buni printre preferințele românilor și continuă să fie întâlnite în toate regiunile țării. Alexandru este cel mai răspândit prenume masculin din România. Potrivit datelor oficiale, peste jumătate de milion de români poartă acest nume, care provine din grecescul Alexandros și înseamnă apărător al oamenilor. În clasamentul celor mai răspândite prenume masculine mai apar Gheorghe, Constantin, Ion, Andrei, Mihai, Daniel, Cristian și Nicolae. Majoritatea acestor prenume au origini religioase și sunt inspirate din numele unor sfinți, motiv pentru care au rămas constante în preferințele românilor. România va traversa o perioadă mai răcoroasă la finalul lunii iulie, însă temperaturile vor începe să crească odată cu apropierea lunii august. Potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele 4 săptămâni, prima jumătate a lunii august va aduce valori termice mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în special în vestul și nord-vestul țării. Până în 27 iulie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. Cea mai accentuată răcire este prognozată în sud-est României, unde valorile termice vor fi sub mediile climatologice. În același interval, în sud-est, sunt așteptate și cantități mai mari de precipitații, în timp ce în restul țării ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit pentru finalul lunii iulie. În săptămâna 27 iulie-3 august, vremea va reveni treptat la valorile normale pentru această perioadă. Temperaturile vor fi apropiate de mediile specifice începutului de august, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în vestul țării și ușor mai scăzute în sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi reduse în cea mai mare parte a țării. Perioada 30 august va aduce o încălzire semnificativă. Temperaturile medii vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, iar cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în vestul și nord-vestul României. În regiunile intracarpatice, precipitațiile vor fi mai reduse, în timp ce în celelalte zone acestea se vor apropia de valorile obișnuite pentru începutul lunii august. Și în intervalul 10-17 august, vremea va rămâne mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a țării. Vestul și nord-vestul României vor fi din nou regiunile unde temperaturile vor depăși cel mai mult valorile specifice perioadei. Cantitățile de precipitații sunt estimate să fie apropiate de normal în toate zonele. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programările

0: Câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
4: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi Protaxi 0262977.
5: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de

Sunt o mare și... Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.
3: There's always two sides to every story.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: All the best songs of the 90s.
1: Asculți Flavor of the 90s cu DJ Q.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Lucrările de reabilitare a drumului județean 186, tronsonul cuprins între Vadul Izei și Bârsana, continuă într-un ritm susținut, chiar dacă intervențiile creează temporar disconfort pentru participanții la trafic. Potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș, echipele de muncitori lucrează simultan pe mai multe sectoare ale drumului, astfel încât investiția să fie finalizată într-un termen cât mai scurt. Îl ascultăm pe Gabriel Zetia, președintele Consiliului Județean Maramureș.
1: De la început îmi cer scuze pentru disconfort, pentru participanții la trafic, dar e un șantier pe care avem ambiția să-l finalizăm cât putem de repede. Avem finanțare europeană, profităm de banii pe care avem în acest moment, să muncim extrem de repede, aducem banii europeni, plătim firma și maramureșenii, în special cei din Maramureș, Voivodal și turiștii de asemenea, să poată să circule pe un drum județean pe Valea Izei reabilitat din capăt în capăt. În mandatul trecut, undeva în anul 2018, am ținut banii și am finalizat reabilitarea drumului județean pe Valea Izei între Bârsana și Săcel și uite așa mi-a fost scris mie să pot să încep reabilitarea, să continuăm reabilitarea pe Valea Izei până în Vadul Izei în acest mandat. Avem ambiția ca până la finalul anului să terminăm acest șantier. Am fost sunat de către oameni din trafic pe telefonul personal, eu răspund la toată lumea, am încercat să le explic tuturor. M-au sunat unii și mi-au spus domnul Zetia, dar avem 7 semafoare care se lucrează și pierdem prea mult timp în trafic. Le-am explicat că 7 semafoare înseamnă că lucrăm pe 7 bucăți diferite de drum. Adică interesul nostru este să atacăm drumul din cât mai multe locuri pentru a-l termina mai repede. Adică de aceea sunt 7 semafoare, pentru că se lucrează în 7 locuri diferite.
0: Reabilitarea drumului are ca obiectiv modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru locuitorii din zonă și pentru toți cei care tranzitează Valea Izei. Anul școlar 2026-2027 începe cu o serie de noutăți pentru elevi și profesori. Oferta educațională va include discipline opționale noi. Sunt pregătite modificări care vor influența admiterea la liceu în anii următori, iar standardele de evaluare la disciplina religie au generat controverse încă din etapa de consultare publică. În același timp, Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul cursurilor și vacanțelor și continuă implementarea măsurilor prevăzute de legea învățământului preuniversitar. Una dintre cele mai noi discipline aprobate este ora de GIS, destinată elevilor de liceu. Sisteme informatice geografice reprezintă tehnologia utilizată pentru colectarea, analiza și reprezentarea datelor geografice. A doua disciplină introdusă în 2026 este economie circulară și consum responsabil, destinată elevilor de clasa a 7-a. Scopul programului este familiarizarea elevilor cu principiile dezvoltării durabile și ale economiei circulare. Astăzi vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei ziua, însă răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil cu unorări temporare după amiaza și în prima parte a nopții, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări temporare în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade, iar cele minime între 9 și 11 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
4: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost

0: acord în funcție de realizări, tichete de masă și de contarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 20.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș transmite că cetățenii nu trebuie să-și facă griji în privința siguranței proprietăților lor în contextul atacului informatic care a afectat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Reprezentanții instituției precizează că nimeni nu poate vinde sau înstrăina proprietatea unei alte persoane ca urmare a acestui incident cibernetic, iar drepturile de proprietate nu sunt puse în pericol. Atacul informatic reprezintă unul dintre cele mai grave incidente de securitate cibernetică cu care s-a confruntat ANCPI și a determinat blocarea temporară a activității tuturor oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară din țară. Potrivit OCPI Maramureș, verificările efectuate până în prezent arată că bazele de date tehnice și juridice nu au fost afectate. Existența copiilor de siguranță permite restaurarea informațiilor, însă procesul este unul complex și necesită timp pentru ca reluarea serviciilor să se realizeze în condiții de securitate deplină. În această perioadă, aplicațiile ANCPI sunt migrate în cloud-ul guvernamental, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, iar înainte de repornirea serviciilor vor fi realizate toate verificările tehnice necesare. Activitatea serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară va fi reluată etapizat, doar după confirmarea securizării complete a infrastructurii informatice. Citez: înțelegem disconfortul creat cetățenilor, notarilor, instituțiilor publice, dar și tuturor celor care depind de serviciile de cadastru și publicitate imobiliară. Dar într-un astfel de context, graba nu poate înlocui responsabilitatea, am încheiat citatul, transmit reprezentanții OCPI Maramureș. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a convocat o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, având ca principal subiect reducerea riscului de incendiu la bisericile de lemn și monumentele istorice din județ. La întâlnire au participat reprezentanți ai cultelor religioase, ai instituțiilor cu atribuții în domeniu, membrii ai CJSU și ai administrației publice. Din partea Bisericii Ortodoxe a fost prezent Preasfințitul Părinte Iustin, iar Episcopia Greco-Catolică de Maramureș a fost reprezentată de vicarul general Florin Fodoruț. Maramureșul deține 8 biserici de lemn incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și alte 97 de biserici de lemn clasate ca monumente istorice, patrimoniu care necesită măsuri sporite de protecție împotriva incendiilor. În acest context, participanții au propus înființarea unui grup de lucru interinstituțional coordonat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești Maramureș. Din acesta vor face parte reprezentanții ai Consiliului Județean, instituții prefectului, Inspectoratului de Poliție Județeană, Direcției Județene pentru Cultură, cultelor religioase și autorităților locale. În următoarele 30 de zile, echipa va evalua vulnerabilitățile fiecărei biserici de lemn, verificând accesul autospecialelor de intervenție, existența hidranților, starea instalațiilor electrice, sistemele de supraveghere și instalațiile de protecție împotriva trăsnetelor. Pe baza concluziilor vor fi stabilite prioritățile de intervenție și vor fi identificate sursele de finanțare necesare pentru remedierea problemelor. La Muzeul Statului Maramureșan Mihai Dăncuș se desfășoară în aceste zile Școala de la Sighet Heritage in Design, un eveniment dedicat patrimoniului construit, arhitecturii și dialogului intercultural. Activitatea este organizată în cadrul proiectului Intercities, implementat de Muzeul Maramureșan. La Sighet s-au reunit studenți, arhitecți, peisagiști, restauratori și specialiști din România, Ucraina și Republica Moldova, care participă la ateliere practice, vizite pe șantiere de restaurare, conferințe și sesiuni de lucru coordonate de profesioniști din domeniu. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 21.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

the way it's done. So keep moving.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: 406-263. Island Forest, calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop! Shape Bobby, man.

următoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele

0: Utai cazare. Te ascult. Spre mare.
1: Just 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

vide. Je l'ai ma mort.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: Yeah. Da, e bine.

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: 89.3 FM.
3: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.